For ingen lever av seg selv, men alle har sitt liv ifra som en gave. Og det gjør Gud direkte på underfull vis når det gjelder vårt legemlige liv, ved sitt ord. Men det gjør han også med vårt åndelige liv, ved sitt ord. Vi trenger å høre Guds ord. Og nå må vi be om at vi får en stund der han får oss i tale. Det vil vi be om. Jeg skal prøve å lese noe fra 1. Johannes brev. Men før vi leser, så tror jeg vi ber, fortsetter å be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at vi får lov å rekne med at du er levende midt iblant oss. Og du er den samme kjære og trofaste frelser som når du hang på korset. Jesus, vi ber deg om at du vil ta deg av dette som nå skal sies, om du kan nå oss sånn som du vil. Vi ber om din hellige ånd. Du vet, vi kan ikke engang ta til oss ordet sånn som vi skulle, men så har du gitt din hellige ånd for at han skal legge ordet inn til hjertet vårt. Lukk nu opp, o Herre kjær, selv vårt hjerte og vårt øre, at vi kan i hu og sinne lukke deg og himlen inne. Amen. Det er to vers jeg tenkte på ifra Johannes første brev, og det er i begynnelsen på kapittel 2, men jeg skal gjøre det sånn at jeg skal lese kapittel 1, det er 10 vers, og så de to første i kapittel 2. Johannes første brev. Og vi leser i Jesu navn. Det som var fra opphavet, det som vi har hørt, det som vi har sett med øynene våre, det som vi så og hendene våre rørte ved om livsens ord. Og livet ble åpenbæret. Og vi har sett det og vitner og forkynner dykk livet, det evige, som var jo Faderen og ble åpenbæret for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dykk, så det også kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans son Jesus Kristus. Dette skriver vi til dykk, så gleda dykker kan være fullkommen. Og dette er den budskapen vi har hørt av han og forkynner dykk. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i han. Dersom vi sier at vi har samfunn med han, men ferast i mørkret, da lyger vi og gjør ikke sanningen. Men dersom vi ferast i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu, hans sons blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sanningen er ikke i oss. Dersom vi sanner syndene våre, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferd. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gir vi han til løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til deg så det ikke skal synde. Og om noen synder, har vi en talsmann jo Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Og han er i soning for syndene våre, og det er ikke bare for våre, men også for alle i hele verden. Amen.
Först vill jag säga lite om Johannes första brev. Det är ju skrevet för det första att befästa de kristna i tro och i vissheten om att de verkligen är Guds barn, de som har sett sitt liv till Jesus. Varför skriver han i det femte kapitlet? Detta har vi skrevet till dig, så de ska veta att de har evig liv, de som tror på Guds sons namn. Vita att det har evig liv. Och här i Björnarsen, detta skriv med så glädjedyckar kan vara fullkommen. Så du ska få ha en glädje som är så stor så kan bli i denna världen. Samtidigt så skriver han också för advara mot särskilt två fara i denna kristen sammanhängen. Sannsynligtvis flera menigheter antagligen i Litlasia. Så jag läste detta brevet först. Och det ena är att det var kommit in falsk förkynnelse om Jesus. Och det tar aposteln väldigt allvarligt på. För det är akkurat det samma som det kommer gift i maten. Hvis du är i krig och vattnet, dricker vatten eller maten blir förgiftad, så är slaget tapt. Och släk är det med falsk lära, det är gift i maten. Hvis inte den rätte förkynnes som Jesus blir förkynt, så kan inte någon komma till rätt tro på Jesus. Och ingen kan bli bevart rätt i samfund med Jesus. Och därför går han hardt tillverks. Den lärosodava var ju den sannsynligtvis, så de bland annat har ett en vranglärare som heter Kerint, så består av att de lärde fel om kin Jesus var. Jesus, han var i grund bara ett människa, men så kom den himmelska ånd och Kristus ner med dopen till Johannes och band sig med denne Jesus, och så vann han mot Guds son. Men för han dö så får den himmelska ånden väck igen, och så var det bara Jesus, den människa, som dö. Och därför går han hardt verks mot dig som inte säger att Jesus är Kristus kommen i kött. Kan inte gå mer in i det, det vill jag bruka för mycket tid på. Men kärlighetens apostel Johannes, fortällde, han var så avgjort emot vranglärare. Det finns en slags kärlighet snack i vår tid bland de kristna. Jag vet inte om jag ska bruka det uttrycket, så ellers blir kallt för snillisme. Så där den ska liksom snacka fint om alla som snackar om Jesus. Nej, de som inte förkynner Bibeln sin Jesus ska du inte snacka fint om, men du ska advara mot dig och inte ta emot dig. Det betyder inte att den ska vara på klappjakt efter varandra om man säger allting rätt. Nej då, man kan säga mycket rätt, men det betyder inte att man löste föra in någon ny lära om Jesus. Men där den fel förkynnelse av Jesus kommer in, där är det livsfarligt att vara. Ja, det gäller ellers och vranglära i det hela. Det var den ena faren han går emot. Den andra faren, där var, kan du kalla gärna den döde tro. Den lär att hvis du trodde på Jesus, så var det inte så nöje med livet. Då kunde han i grund leva där han trodde på Jesus. Och där snackar han skarpt emot. Han säger då att la ingen dåra dig. Den som ger rättfärdighet är rättfärdig. Den som ger synd är av djävulen. Så han föreställt in att lever du i samfund med Gud, så kan du inte leva som du vill eller i synd. Jag kommer lite tillbaka till det. Lever du i samfund med Gud, så får du inflytelse på ditt liv. Det blir en ny lust.

denna världen där allt skiftar, och leva med Gud. Och hur gott det är på den sista dag att leva med Gud. För då livet som gönnar med Gud, där fortsätter in i evigheten med Gud. Så sant det inte här i tid att bli frafall då. Och därför står det här att det är om att vandra i lyset. Och om att samfunna med Gud. Men nu är det släk att det är inte sån ment att från apostelns sida så någon kan tänka att vägen till samfund med Gud, det är att vandra i lyset. Och hvis det inte vandrar i lyset så kan jag inte få samfund med Gud. Det är inte sån ment. För det som är ment är att det samfundet är orsaken och vandringen är virkningen. Lägg nöje märke till det. Det är inte så likgyldigt så jag kan höras när jag börjar snacka språk. Jag hade haft sångbok, jag vet inte om jag vågar härja med Bibeln min. Men visst jag häller något upp i luften så säger jag. Jag släpper den och virkningen är smal. Orsaken är att jag släppte. Virkningen är det smal i bordet. Ja, det är helt enkelt. Men hvis jeg hadde sagt jeg skal slippe når jeg hører smellen, så kommer aldri til å slippe. Det kommer ingen virkning for årsakene. Ikke sant? Først må årsaken, og så kommer virkningen. Og sånn er det i dette ordet. Skal det bli et kristen liv, vandring, så må først du komme i samfunn med Gud. Det är orsaken. Och så kommer du i samfund med Gud och börjar vandra med hans lys. Så vandrar du i lyset. Men det är inte så att du må vandra i lyset. Och så hvis det går, så kommer du i samfund med Gud. Nej. Här snackar han inte om hur läst du blir ett Guds barn. När han snackar om att vandra i lyset. Men han snackar om hur läst Guds barn har det i denna världen. Hvordan kommer han i samfunn med Gud da? Jo, da svarer han på i de første versene. Da kommer du ved å høre den apostoliske forkynnelse om Jesus. Ved å høre hva apostlene forkynner om Jesus. Da skjedde jo da for katastrofalt at det var skilsmisse på jord. Menneskene var skilt ifra den levende Gud. Og vi fordrer og vingler i satans i makt hele slekten. Skilt fra Gud. Samfunnet var ødelagt på grunn av synden. Så har det skjedd noe så veldig at apostelen, det er nærmest en opphørt lovprisning. Han har funnet samfunnet igjen. Han har funnet det igjen. Han har funnet livet. Han har funnet Herren selv kom til han, og de har funnet liv igjen. I Jesus, der så gikk gal i syndefallet, der gjenopprettet Jesus. Og dette har apostlene fått tak i. Når de fikk høre om Jesus, så fikk de et ordnet forhold til Gud. Og det er ikke noe usikkert, det er ikke noe omtrentligt. Vi har sittet, vi har tatt på han. Vi vet hva vi snakker om. Det er så triumferende å lese. Det er ikke klokt uttenkt eventyr, skriver Peter en plass. Men vi har våre øgne vittne. Vi har funnet livet. Apostlene. Og så står det der. Dette forkynner vi dykk. Så det og ska samfunn med oss. Det är alltså evangeliets ord om Jesus som för folk i samfunn med Gud. När du sitter och hör om Jesus, då vet man att Gud må ställa med oss som en förbruk för det, för törstet till frälsa och så vidare. Det är sant nog. Gud må väcka ett människa. Det må han göra. Men det som för dig i samfunn med Gud, det är inte det du gör. Me va

Øve i syndovertredelser. Men det var en annen som gikk til verket og skulle ordne opp for oss. Og så måtte han svare for oss. Så måtte han dø for oss. Og så måtte han ta landets misgjerninger bort på en eneste dag. Og så kommer budskapet. Har du mange synder, Jesus deg forkynner, gjelden er betalt. Her er ingen vrede. Nåden den er rede som utsletter alt. Jesus har ordnet vårt forhold til Gud. Han har ordnet opp for hele verden. Og nå forkynnes et budskap der seieren blir delt ut. Du var også med. Dette er deg da Jesus gjorde. Du skal også få lov å ta imot deg, for det er ditt. Og så sitter folk og hører. Og i det øyeblikket de fatter tillit til deg, så har de samfunn med Gud. Det tatt bort det som skilte. Jesus har tatt det bort. Nå er Gud min, og jeg er hans. Ja. Derfor må evangeliet få forkynnes i Guds menighet og på jord, alle veier, for det er det eneste som fører mennesker i samfunn med Gud. Evangeliet. Det hadde de hørt, og de hadde fått tatt imot det. Så skriver han altså her da, mot en, som jeg sa, mot en døde tro. Så begynner han med at Gud er lys. Gud er fullkommen renhet, sannhet. Og den som kommer i samfunn med Gud, han begynner å vandre i renheten og sannheten som sitt rette element. Han blir en fiende mot all synd. Den som kommer i samfunn med Jesus, han blir en fiende til synd nå. Han hører ikke lenger til i den verden, for han er kommet i samfunn med Gud. Og derfor begynner han å vandre i lyset. Vandre i sannheten og renheten som sitt rette element. Nå skal ikke jeg bruke opp tid på å forklare de uttrykkene. Men derfor er det sånn at det der som vi vandrer i løgn og synd som vårt rette element, der jeg hører hjemme. Og så sier jeg, jeg har samfunn med Gud. Da lyger jeg, for det er ikke sant. Hvis du kan være hjemme i synd og løgn, så er du ikke i samfunn med Gud. Det betyr ikke at en kristen er syndefri. Det betyr heller ikke at han ikke kjenner syndig lyst. Men det er ikke noe som han er hjemme i og vil ha. Det er noe som er blitt hans fiende. Så står det videre ut gjennom om hva det vil si å vandre i lyset. Hva det er for noe. Og det, sånn som jeg forstår det, var frem til omtrent ut kapittel, midt i kapittel 2, i vers 18, begynner vel et nytt tema. Når han begynner, ja, vi kan si ut kapittelet. Da er det fire ting han nevner. Jeg skal ikke gå voldsomt inn på det, men det er for det første å vandre i lyset. Hvordan fører det til seg når han kjenner på synd og syndighet? Det fører ikke til at han sier dette vil jeg ha, men det fører til at han må sanne det for Gud, så sier synd. Kjære Gud, jeg har syndet mot deg. Kjære Gud, jeg er urein. Han forsvarer deg ikke og heller deg frem og sier dette vil leve, jeg vil leve sånn, jeg vil ha det sånn. Men han må gå frem for Gud og vandre i lyset. Det er å sanne sin synd for Gud. Kjære Herre, du ser hvordan det er med meg. Det skulle ikke være sånn, men jeg må bare si sånn er det med meg.
så skjuler du deg ikke, og så forsvarer du deg ikke, men du sanner deg for Gud. Kan du kjenne de kristne på hele verden? De kommer med sine synder til Jesus. Her finner du de. Kan ikke bli det, kan ikke forsvare det, men må få komme til Jesus. Og i dag har de livet sitt. Jeg vet en plass jeg skal få gå med den elendigheten som jeg er berget. Og der får de alltid komme. Du blir ikke kastet ut, og han blir aldri trøtt av deg som kommer i synd. Aldri. For han er trofast og rettferdig, så han får let og renser seg fra all urettferd. Så kommer du med din synd til Jesus, så det er ingen hinder. Og det skal du få gjøre hele livet. For så lenge du er her, så vil du ha en syndig natur. Og så lenge du er her, vil det bli fall. Som jeg leser med full rett i kyrkjene. Jeg har krenket deg i tanker, ord og gjerninger. Så sant. Men så får Guds folk komme. Og det blir ikke til fordømmelse, og de blir aldri trøtt. Herren blir aldri trøtt. Nei. Vandre i lyset, sanne sine synder. For det andre så står det om at det er å holde Guds bud. Og vandre i lyset, det er å ha Guds vilje som rettesnor for mitt liv. Det kan du kjenne de kristne på. Det er deg på jord som har Guds ord til rettesnor for sitt liv. De er blitt lydige i hjertet mot Jesus. Det betyr rett ikke at de alle ting holder Guds bud eller fullkomne. Men de jager etter det. De holder Guds bud. Det Jesus har sagt er verdifullt for de. Skatt for de. Så står det her om kjærligheten til verden. Du kan være en kjæreste. Derfor kan ikke verden bli din kjæreste. For da blir du Guds fiende. Der verdenskjærligheten tar makten, der dør Guds livet. Det går ikke. Og så står det til slutt om den falske forkynnelse, og vandre i lyset det å holde fast på den bibelske forkynnelse av Jesus. Alt sammen er utleggelse av det. Ja, nå skal ikke vi gå inn på alle de delene, slett ikke. Men så skriver han her i vers 2, i vers 1 i kapittel 2. Mine barn, dette skriver jeg til dere så de ikke skal synde. Sånn skriver apostelen, fordi han vet det er en fristelse i Guds menighet og i Guds folks liv til alle tider å bli likegyldige med livet sitt. Og det er en stor fare at det alltid røster, så sier det ikke så nøye. Og fordi en kristen er en merkelig skapning, skal hun gjerne ha brukt litt tid på det. Han er nemlig slik at vi sier at han har to naturer. For da om du blir et Guds barn, så har du fortsatt de gamle lystene. Den gamle naturen. Du har fortsatt anlegg for hovmod. Du har fortsatt urenhet i forhold til hor. Du har fortsatt motvilje mot Guds ord. Den gamle naturen er ikke blitt borte. Slik. Han lever. Og han vil alltid friste deg. Så jeg har av og til brukt bildet å være en kristen det er å reise mot himmelen med en mytterist ombord. En som bare venter til første anledning til å snu skuta og kjøre tilbake i Satans sitt rike. Han passer på. Og derfor skal du ikke bli forundret om du merker de gamle lystene er visst levende i meg. Og mange blir alldeles forskrekket, for de tenkte dette skulle bli borte. Ja, jeg tror vi kjenner det alle, at jeg enda skulle være sånn. La deg ikke forskrekke. Den gamle Adam, som vi sier gjerne, naturen som du arver fra fedrene, den har du fortsatt. Og den gir seg gjeldende i stadig vekk. Snart her og snart der. Og derfor blir det en kampfull sak å ikke bli ettergivende
og sier det ikke så nøye hvordan jeg lever. Det er så fristende. For det er noe i oss som dreger, hva er det han sier Sigvard Engeseth? Argaste fien ber du djupt i din egen barm. Og at det skal være sånn borgerkrig. Jeg synes så gjerne vil, så Ola Tulluan snakket om på fredag, det var en god time. Da snakket han om, viljen har jeg, men gjøre det gode vinner jeg ikke. Og for en kamp. Og det går an å gå trøtt i denne kampen, så du begynner å gjøre etter. Det går an når du kjenner uviljen mot lønnkammeret, så går det an å begynne å gjøre etter. Så du blir en sjelden gjest i lønnkammeret. Bibelen blir sjelden brukt for å byr sånn imot. Så begynner det gamle livet å få herska. Nå er det noe som kunne vært sies i denne mening. Det er noen som har en nærmest overømfintlig samvittighet, satte ord. Ja, og jeg kunne si det sånn at det er noen som har nærmest et lovisk forhold til det med Bibel og bønn. Sånn at de måler temperaturen hele tiden på hvor godt det går med lesning og bening. Ja. Nærmest så det var noe du skulle gi Gud. Skulle du blåst vekk sånne tanker om det gikk. Og så skulle du si, Bibel og bønn, det er ikke noe jeg gir Gud. Ikke noe jeg liksom offrer til han for at det skal være rett, jeg skal være en rett kristen. Men det er fordi jeg er et hjelpeløst, rart krek, som ikke kan holde liv i meg. Så vil Gud holde liv i meg med sitt ord. Han vil gi meg alt jeg trenger med sitt ord. Og han vet at jeg trenger så mange ting, og så har han sagt, kom du, fattige, til meg, med alt du trenger. Jeg vil møte deg hver eneste dag. Når du åpner døra til lønnkammeret, så skal du vite at det står en der inne og venter deg. Frelseren din, han vet at du ikke er noe bra menneske i deg selv. Vet du, syndig? Han vet om alle nederlag, og nettopp derfor så står han der så trufast. Åh, du passer sammen med meg. Nå skal vi ha en stund sammen, der jeg skal få ställa med deg. Och du skal få lägga ditt trötta liv in til meg. Och så skal jeg ta meg av deg. Kom nu, du vil vänta. Kom det som ikke en gang får til å ordne på bønnelivet. Kom til Jesus med deg, han venter dere. Og der skal du få lov å gjøre hver eneste dag. Og han går aldri trøtt av deg. Når man har bekymring og alt sammen, så skal du få begynne å legge deg hos Jesus. Og så går du ut så lett og glad som en fugl. Ikke at du var så god til å be, men du hadde slik en venn til å komme til. Du hadde slik en Gud. Og sammen vil jeg si med bibellesing jo altså. Du kan godt si til Gud at jeg ikke er noen god bibelleser. Men takk for at alle mine mangler, alt jeg trenger, da vil du ta deg av og du vil bruke ditt ord. Nå kommer jeg i min fattigdom og vil høre ditt ord. For ditt ord er ånd og er liv. Og takk i deg på den måten. Så blir ikke det i bør, men det blir et sant evangelium, både med bønn og ordet. Men snart kan altså det gamle mennesket få overhånd, så Guds livet ditt dør fordi du forsømmer Bibel og bønn. Og da er det kjødet som begynner å forherske. Ja, er det synd å ikke be? Ja, visst er det synd å ikke be. Det er misbruk av Guds navn. Det er ikke bedre enn å ikke badne. Når du bannar så missbrukar du Guds ord med att du brukar Guds navn på fel måte. När du undlater att be så missbrukar du Guds navn med att du inte brukar det på rätt måte. Men det är grunda samma. När Gud har gett dig Jesu namn, sitt namn, till allt du tränger, till frälsa och räddning och bön och allt, och du inte bryr dig. Det er en forferdelig synd, egentlig. Så det er nok alvorlig nok.
må ikke bli likgyldig i bønn. Må ikke bli likgyldig med lønnkammeret. Mine barn, dette skriver jeg til deg så du ikke skal synde. Vi lever i en verden der det er blitt ganske alminnelig å ikke ta det så nøye med myndighetene. Svart arbeid er nesten allment godtatt i visse deler. Så er det fort gjort at en kristen begynner å komme inn i det at han ikke tar det så nøye. Men du er kalt til å være en Guds mann på jord. Guds kvinne. Og han har sagt, ære øvrigheten, ly øvrigheten. Skatt til den som skal ha skatt, hold til den som skal ha stål. Mine barn, dette skriver jeg til deg så du ikke skal synde. Det er en stadig fristelse for et Guds barn. Noen har kanskje et temperament som ikke er så lett å styre. Det er normalt når en kristen blir forutrettet eller da kneker på litt grann, at han fer opp i sinnet. Og så kan det bli dette som får herska. Når du ble bunden fast til Jesus i troen, så ble samtidig gamle mennesker hengt på korset. For at de ikke skulle få makten. Vi kan tenke på Romabrevet 6. Det er der altså med sine lyster, men det skal ikke få lov å bruke munnen din, livet ditt, hånden din. Når du blir sint, og det gamle strømmer på, og du har lyst til skjelle og smelle, så skal ikke det gamle få bruke munnen din. Men det kan så fort skje. Og så kan det bli normalt i en kristen heim med skjelling og smelling og krangling og vredesutbrudd. Og til begynner med så høres det jo felt ut. Men etter hvert kan det bli en vane, og så er det en stygg og ukristelig tone. Og så har Satan fått rom. Det er ikke lett å be sammen når en er fiendsk mot hverandre. Det er ikke lett å be med sammen med den du ikke har det godt med. Nå er det ikke alle som har det sånn at de kan dele troen med den den er giften med og sånn. Det er en stor nød for deg så alene. Og Gud velsigne den enkelte til å holde ut. Men du verden, hvordan skal min heim bli? Skal kjødet mitt få rom? Så det blir Satan og vondskapens forbruker lege med månen, tonen. Ja, det kan ha gått så gale. Da må ikke du si dette. Nei, nå må ikke vi snakke om gjerninger. Jo, nå må vi snakke om gjerninger, mine barn. Dette skriver jeg til deg så det ikke skal synde. Synd skulle ikke få herske i livet ditt. Du skulle ikke være en syndens tjener. Men livet ditt skulle være bydd fram til våpen for rettferdigheten. Ja, det er alltid noe i en kristen som kan dra imot ekteskapsbrudd og hor og urenhet i tankene. Mann og kvinne, det har med seksualliv å gjøre. Da sier Guds ord, fly hor. Ikke uttukt urenhet, skamløse. Slikt skal ikke engang være nevnt mellom dykk. Men så er det den forargelige ting at det nok er inne så det så vil. Det er uregna. Og så kan en bli så trøtt. Og så kan en være fristet til å gi etter. Og så begynner en å ta det inn. Gjøre rom i tankene. I heimen. I lesestoff. Og snakket om mange ting. Nei. Det er ikke likegyldigt om du lar djevelen for rom.
då går det tillbaka till Satans rike. Och därför tänker du vakna. Mine barn, det skriver till dig så du inte ska synda. Det är inte likegyldigt hur vi snackar om våra medmänniskor. Det är inte bara att slå i hel, så är galt att skada människorna på läge och själ. Men att ödliga deras namn och rykte. Och hur många ting denne mon inte skulle ha sagt. Jag är varför folk säger om mig, jag kan säga det bara inte ut för det är sant. Jag är inte så stolt och akkurat. Jag tror jag lika när de säger att det är gott att höra på mig, visst du säger det då. Har nog hänt någon har sagt det. Jag lika det kanske lika gott. Ja, vad det är så ärligt och direkt att det är Jesus som har välsignat. Så då gör det inte något, för då sänder det bara vidare. Och tacka för att jag i min skröplighet får vara sån. Men... och gott är när folk snackar gott om mig. Och i grunden är det inte direkt galt, som i allmänlighet. Ett namn och rykte, det är ett godgavare. Att du har ett gott namn och rykte, att folk snackar väl om det grund, det är god Guds gavare. Man behöver inte driva att det är hovmod hos dig själv, men att du tackar för det så är Guds gavare. Och så är det så galt hvis någon säger något dåligt om mig. Åh, hur många har långa öron och de hör sitt namn nämnt. Vad säger de? För du är så rädd för ditt namn och rykte. Du ska vara lika rädd för din näste sitt namn och rykte. Du ska våka över att inte nästen din blir svärta. Och du ska inte snacka nedsättande om nästen din. Och här blir det synda gruligt i kristens sammanhang. Det är så lätt att snacka om andra. Och är det någon där går galet med, hur många som snackar med dig? Många snackar bara om dig. Intressant. Grava lite. Snacka lite. Inte alltid är det så gör något. Tänk nej. Men ska mån vara bara snacka unyttigt och nedbrytande ting utan att tänka. Mina barn, detta skriver till dig så du inte ska synda. Tänk om jag kunde ha en mån som var med och upphöja allt det väl om nästan så långt all hos sig era, utan att vi har hyckla och snacka folket i mån. Och tänk om jag kunde ha en mån som snackade om Jesus. Har ju något med saken att göra. Du är ute av vägen hvis du inte bränner för att medmänniskorna dina ska bli frälst. Det betyder inte något. Du har slått dig i ro med att det... mina barn, detta skriver till dig så du inte ska synda. Måste man bli någon som tar det lätt med synden folk? För det tar inte Gud det lätt med. När du var döpt så begynte det, skulle det begynna, och i det ögonblicket du grep dig tro, och så är det en del av ditt liv. Jag försakar djävulen och alla hans gärningar och allt hans väsen. Jag har blivit min fiende. Mina barn, detta skriver till dig så du inte ska synda. Jag lurer på hur det har gått med oss. Är det inte där det är så lätt för i vår tid? Lätt för mig att jag blir likegyldig. Likegyldig med mitt liv. Likegyldig med min näste. Likegyldig med Jesu vilje. Då ska jag inte bara däcka det hela över och säga att ja, men det är ju nåde som får sätta sig för. Nej, då tränger jag vakna. Men så är det i ansiktet till saken. Så är det minst lika viktig. Det är dig som ser ju detta här. Ser ju att det går galt. Ser att du sviktar. Och så blir du så motlös. Och så vet du inte längre om du är ett sant Guds barn. För det går så dåligt för dig. Så många gånger du har gett efter. Och du ser det. Och du kan inte riktigt undskylla det. Men du sitter liksom i avmakt. Kristendivet mitt är så ett vrak. Visst det är heligt att det är en kristen. Det var inte gott att du syndade.
Det var ikke godt at du er likegyldig, men du trenger ikke miste motet for det. Alt sammen kan bli godt. Alt sammen kan gå godt. Håpe ikke ute om du fell, om du har falt igjen. For det står noe her. Vi har en talsmann hos Faderen. Om du synder, om du fell, så trenger du ikke bli liggende. Det virker forstyrrende inn på kristenlivet, den som sier at det synd ikke virker forstyrrende inn. Han vet ikke hva han snakker om. Han skjønner det virker forstyrrende inn. Men det behøver ikke få meg bort. Alt sammen kan gjenopprettes. Og det er ikke fordi jeg er sånn og sånn, men fordi jeg har en trofast venn i himmelen. Jeg har en som har tatt på seg å forsvare meg hos Gud, så ikke mine fall skal ødelegge mitt Guds forhold. Fallet deres trenger ikke ødelegge deres Guds forhold, for det har en som er den ene oppgave hos Gud, å stelle meg framfor han, så du alltid skal få ha det godt med Gud, hvor du enn fell, så lenge du kommer til Jesus med din synd. Tenk å ha en forsvarer. Hvordan er det med det med forsvarsadvokat? Ordet slekta på det. Jeg kan lite grann noen greske ord som jeg av og til slår rundt meg. Men jeg har parakletos, er det vel det står. Men jeg må ikke tro at jeg er språkmann. Jeg kan ikke engelsk engang. Skikkelig. Jeg bruker like mye armene så munnen skal snakke engelsk. Men jeg må nå at jeg plukker den og sånn litt. Men det er slekta på forsvarsadvokat. Å føre sak er innfløktig greie. Mykje rikere enn det da, men det kan lede tanken i rett retning. Og hvem har greie på alle lov og regler, og hvem kan greie dette? Det er så innfløkt, en kommer hardt ut i det en har gjort ting, og så trenger en som skal føre sak jo, for jeg er ikke skikket til å ordne opp selv. Jeg er ikke skikket til å ordne opp selv. Og det har Gud visst for oss da, at vi kan ikke ordne opp for oss, vi ødelegger stadig vekk og ikke kan ordne opp. Men Gud har gitt oss en som har tatt på seg å ordne opp, føre vår sak, og helle fram så sterke ting som taler til vår fordel, at alt likevel, ja, så det står i salmen, klageren må teie, dommeren vil sige, du er frelst og fri. Tenk at det midt i min elendighet, fall og snubling og vonde lyst alltihop, så kan jeg likevel få ha det godt med Gud. For jeg har en som har tatt på seg å stå og føre min sak hos Gud. Jeg skal slippe ta meg av mitt Guds forhold, for det vil Jesus gjøre for meg. Jeg skal nok tenke på hvordan jeg lever her nede. Men forholdet til Gud, da skal jeg slippe ta meg av. Da vil Jesus ta seg av. Og i syndeøyeblikket, om noen syndere likte nesten bedre det som stod før på bokmålen, jeg tror det er sånn det står nå forresten, da har vi. Jeg kan ikke grunnspråket godt nok til å si hva synd er det. Men i syndeøyeblikket, hva har jeg da? En vond samvittighet, vanskelige tilstand her nede, men da har jeg en i himmelen, så trer i virksomhet. Føre saken min, og stiger framfor meg, og dekker meg. Så Gud rekner i grunn ikke med oss, men han ser til Jesus, og han er den rettferdige. Derfor er du alltid like ren, alltid like god, alltid like from for Gud, natt og dag, så lenge du har satt din lit til Jesus. I mørkeste stund, når du er ulyst til Bibel og kjenner fristelse, og det til og med forfører deg så det er gale, så er du like ren og hellig for Gud, så lenge du har det sånn at du må til Jesus med dine synder. For han er den rettferdige.
Då ser jag nu så här en plats att Gud tar sig av den stora saken, vårt Guds förhåll i himmel. Men ska få lov att ta sig av några små saker här nere. Ja, är inte det gott? Jag har en försvarare hos Gud. Och han tar fram det så talar till min fördel. Vad säger Jesus? Han var uheldig. Han mente det inte så galet. Du ser Öyvind, han var så frista. Nej, det är inte något sån omtrentlig. Ja, Jesus häller fram. Det är att det inte bara fallt. Öyvind har inte bara fallt. Öyvind har inte bara synda. Men synd är fullkomment uppgjort. Allt samma uppgjort och betalt och ordna. Det är ingenting som tränger straffas. Det är ingenting som Gud tränger bli vred för. För allt samma är uppgjort och ute av världen. Det är betalt. Det är tilldäckat. Jesus har däckat det med sitt blod. Och därför kan ingen synde fördöma den som är i Kristus. Ingen. Så länge han är i Kristus. Därför tränger inte du ge upp om det står alldeles så smått ut. Så länge du är bland dig så kommer till Jesus i din nöd. Så står han utröttlig för Gud natt och dag och försvarar dig. Och han ger aldrig upp. Talsman hos fadern. Så Jesus var inte färdig när han hade stått upp att grav och soningen var färdig och gjort. Men han tog med sig den soningen inför Gud. Han bar blod in i helgdomen och så står han där och där ropar till Gud. Saken är ut av världen. Det är uppgjort, det är betalt, det är gott gjort. Han kommer inte synden av vår hög. Misskunn är ett underlår. Är i grunden släktad på fel kunskap. För när någon kommer till Jesus så får de misskunn. Det är något Gud inte längre vet om, kan du säga. Eller inte vill veta om. Och det är deras synde. Han kommer de inte i hug. Så gott före Jesus har jag. Och därför tränger de inte mista mot det. För de ska få lov att räkna med Jesus i livet. Så det inte kommer vred över dig. Du blir inte, han ger inte med oss efter våra synder. Och ger oss inte där med värde för våra missgärningar. Nej, så långt så österifrån väst lär han våra missgärningar vara borta från oss. Sån är han. Tänk och han försvarar. Så natt och dag. Och så alltid den rättfärdige. Nu är jag kall, så är han varm. Nu är jag artsprätt, så är han andäktig. Nu är jag syndig och ussel och arm, så är han hellig, rik, allmäktig. Kun usselhet är jag i mig, min hellighet är han i sig. Och hur gott är han försvarar. Och hur gott att Jesus lever och har tagit på sig att vara Guds förhåll för alla sina små på jord, så står bak han, så står han för fadern med henne sina, så kan du gott se han. Här är jag och dig barn som du har gett mig, dig är dina och dig har ingenting att svara för. Det är svart för allt. Nu är det inte släk att Jesus bara döde för Guds barn. Men han döde för alla. Men det är inte alla som är under denna nåden. Fordi de inte har Jesus. Kommer inte tro på Jesus. Men om du är här så inte hör Jesus till nå. Så är det likaväl sant. Att du också var med när Jesus dödde på korset.
Om du ikke kan glede deg over at du er Guds barn, så skal du få lov å glede deg over en ting. Du er velkommen til Jesus, du også. Det er redning og frelse fullkomment hos Jesus for deg. Og hva sier du til det? For hele verden var med, og Jesus gjorde det for alle, og så kallet han på alle: kom, det som ikke kan frelse dere, det som syndige, det som ikke våger møte Gud, kom til meg, kom til meg, jeg har løst dere ut. Og når det er noen som hører og kommer, så blir han i den flokken som står bak Jesus så trygg, så ren. Og hvor godt det. Så var det dette jeg hadde lyst til å minne dere om. Disse avveiene som vi så lett kan få meg bort i. For ene sier at vi tar det likegyldig med synden og blir likende. Det betyr liksom ingenting. Da trenger du våkne og se. Men heller ikke da at du blir så fortvilet, for det går så galt, det går så galt. Du trenger aldri bli sånn fortvilet. Fordi alt sammen er det dekning for hos Jesus. Kom du nå med ditt liv og din elendighet til Jesus. Og alt er godt med Gud. Alt er godt med Gud. Om du har syndet, om du har falt, om du kjenner deg så likegyldig og død og alt sammen, kom nå du. Det er oppgjort og ordnet hos Gud. Og du trenger ikke bli liggende i Satans makt. Du trenger ikke det. Du trenger ikke bli liggende i fortvilelse og usikkerhet. For vi har en talsmann hos Faderen. Vi har en i dag. Ja. Skal jeg helt slutte teksten, så må jeg også få lov til å legge til, ikke bare for våre, jo, vi var med alle sammen, det kan du være sikker på, for alle var med, alle i hele verden. Jesus ønsker å ha hele verden bakom seg og føre dem fram for Gud. For alle var med i hans frelsesgjerning. Og derfor må alle få høre det. Og de må få høre det. Hvor skal det gå hvis de skal fram for Gud uten Jesus? Og hvor skal det gå når de skal fram og gjelde og var betalt og oppgjort og likevel gå evig fortapt? Og derfor må vi få lov å være med. Alle må få høre om han. Alle. Ja. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Jeg har en broder ved Guds side som alltid treder frem for meg. Jeg har en nådestrøm som vide, som himmelens velving rekker seg. Jeg har lyst til å takke deg, Jesus, for at du kommer til oss i ditt ord. Og nå vet du alt om meg. Og jeg vil bekjenne for deg, Jesus, i denne stunden. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge jeg for Gud frimodig står. Du vil en evig rettferdighet hente da pinen og døden ditt hjerte omspente. Takk, Jesus, for du gjorde det for meg. Så vil jeg gjerne få lov å be deg, Jesus, at jeg må få vandre til ære for deg som kjøpte meg så dyrt. Jeg ber for oss i sammen her, må vi få vandre som lysets barn og kaste glans over deg om det var muligt, så alle kunne få se deg. Og så ber vi deg, Jesus, når vi faller, når vi kjenner på den syndige lyst, når det blir mørkt og ikke lenger for trubadene kåre, Jesus, vil du minne oss om at du er en trufast frelser. Så står hos Gud natt og dag med naglemerkene at det er soning for alt. Amen.

0: Derfor sier altså salmisten i salme 19,94, din jeg er, frels meg. Det vil si, hold meg alltid i frelsen, bevar meg i frelsen, bevar meg i troens sanne samfunn med deg. Det er det samme salmedikteren synger, begynt er ikke endt, det er merketiden. Du som har Jesus kjent, bli ved å stride. Altså, hans hus er vi så frem, vi holder vår frommodighet og det håp som vi roser oss av fast inntil enden. Hva er vår frimodighet, og hva er vårt håp? Det er Jesus som er vår frimodighet. Det leser vi blant annet i Efeserne 3, i hvem vi har vår frimodighet og adgang med tillit ved troen på ham. Og i 1. Tim 1 står det at Kristus Jesus er vårt håp. Så det vil si at å holde vår frimodighet og det håp som vi roser oss av fast inntil enden, det vil si det betyr å bli i troen på Jesus. Det er jo han som er vår frimodighet, og det er han som er vårt håp. Klyng oss til Jesus, rope på Jesus, komme til Jesus, ta vår tilflukt til Jesus. Nå er det høytidelige øyeblikket kommet, da jeg endelig får en mulighet til å komme med et Luther-sitat. På tysk, det er det eneste jeg kan utenat. Så nå har jeg altså en mulighet. Martin Luther har sagt, «Ein kristen ist man nicht, das wird man aber». Med det mener han å si at en kristen er man ikke, man blir det. Med det mener reformatoren selvfølgelig ikke å si at vi skal få lov oss å bekjenne oss som Guds frelste barn, men han mener å si at vi stadig må fornyes i vårt forhold til Jesus i troen. Begynte ikke endt, det merk i tida. På denne bakgrunn så kommer en meget alvorlig formaning i de følgende vers. Jeg vil med en gang be dere om å merke dere 7, vers 7, før vi går inn i formaningen. Der sier Hebrevets forfatter, derfor som den hellige ånd sier i dag, om vi hører hans røst. I denne forbindelse så siterer han salme 95. Men han sier altså ikke derfor som salmisten sier i dag om vi hører hans røst. Men han sier derfor som den hellige ånd sier. Og dermed røper han at han har et meget bestemt bibelsyn. Nemlig at salmistens ord er Guds ord. Guds inspirert ord. Han har altså det bibelsynet at hele salmeboken i det gamle testamentet, akkurat som den øvrige gammeltestamentet i kanon, er Guds ord. Med referanse til denne salme 95, taler han så om forherdelsen som Guds folk i den gamle pakt og i det gamle testamentet kom inn i forhold til Gud og hans løfter, og som stengte dem ute fra Guds hvile. Vi foretar en kort repetisjon igjen. Altså, Gud hadde utvalgt Israel til sitt folk, og av den grunn så frelste han dem ut av Egypten ved lammets blod og sine store doms- og frelsesgjerninger. Når de tok av lammets blod og smurte på over dørstokken, så ble de frelst fra dødsengelen som gikk med dom over Egypten. Så ble de altså ført ut i ørken, og de opplevde noen veldige frelsesgjerninger, at Gud med utdrakt arm reddet dem igjennom det røde hav. Vannet sto som en mur på begge sider. Så kom de ut i ørken og sluttet pakt med Gud gjennom Moses ved Sinai, og så begynte de å knurre som de var spesialister på. Hvis de ikke fikk det sånn som de ville med en gang, så fikk de vakler og ete, de fikk manna på marken, korianderfrø, eller det som lignet det i hvert fall, og de fikk vann fra klippen. De knurret igjen og igjen, de var misfornøyde med Moses, og de var misfornøyde med Gud. Og de begynte å se seg tilbake til kjøttgrytene i Egypten, for der hadde de hatt det så godt, da hadde de glemt at de hadde vært treller under både for egypterne. Altså, de så seg tilbake igjen, akkurat som hebreerne nå holdt på å gjøre, og akkurat som vi står i fare for å gjøre. Så skjedde det noe meget bestemt, nemlig at de kom ved grensen til Kanans land, til løfteslandet, der de åndelige forstand skulle komme til hvile. De hadde nå gått gjennom ørken, nå var de like inn i Kanans land, løfteslandet, og like til å komme inn i den hvile som de hadde lovet dem. Så ville de nå sjekke om landet var slik som Gud hadde lovet dem, og av den grunn så befalte Gud ved Moses at han skulle sendes 12 speidere inn i landet for nå å se om det var slik, altså som Gud hadde sagt, at det fløt av melk og honning og var et såre godt land. Så ble speiderne sendt inn, og de kom tilbake igjen, og de 10 av de sa det at det var virkelig sånn som Gud hadde sagt. Men, sa de, det var vantroens menn, det var høye murer, og folkene i dette landet, de var som kjemper, og vi er bare så mygg sammenlignet med de, også de store våpene de hadde. 10 av disse speiderne, de var fylt med motløshetsånd og med vantroensånd, og når man er tilstrekkelig fylt av den, så gjør man også andre motløse, og fyller også de med vantroensånd, og det var nettopp det disse 10 speiderne gjorde. De hadde glemt hvilken Gud de trodde på. De hadde glemt hvilken Gud de tilhørte, at han hadde ført de ut med utdrakt arm fra Egypten, frelst de altså ved lammets blod. Han hadde latt Rødehavet stå som en mur på begge sider. Han hadde altså gått foran de i en skystøtt om dagen og en ildstøtt om natten. De hadde fått manna, vakler og vann fra klippen. Gud hadde vært såre trofast og allmektig, men alt dette var glemt. Det var ute av bildet nå. Nå var de bare opptatt av de høye murene og kjempen i landet med de store våpene. Og vi kommer aldri til å greie det. Det kommer til å gå under både med oss og med våre barn. Det var da 2 speidere, Kaleb og Josua, det var en annen ånd i de. De var også klare over de høye murene. De var også klare over kjempene i landet. De var også klare over våpene som de hadde inne i landet, og som israelittene ikke hadde. Men de hadde ikke blikket sitt vendt mot alt dette. Men de hadde blikket sitt vendt mot Gud. Og i det de hadde blikket sitt vendt mot Gud, og alt det han hadde gjort mot sitt folk, hvor trofast han hadde vært, hvor god han hadde vært, hvor tilgivelsesfull han hadde vært, hvor allmektig han hadde vært, i det de hadde blikket sitt festet der, vi kan godt si naglet der, så fyltes de av troens ånd. Og så sa de, vi skal ta dem som en bit brød. Var de ikke riktig klok? De var meget klok. Var de svermere? De var meget realistisk. Men de hadde altså ikke blikket sitt festet på alle hindringene, alle murene, alle vanskelighetene. De hadde blikket sitt festet på Gud, hans trofasthet og godhet og miskunnhet. Og i det de hadde altså blikket sitt festet på han, så hadde de festet blikket sitt på evangeliet, og så fyltes de av troens ånd. Men de fleste av de folket, de hadde en helt annen ånd. Og det resulterte i at nå var Guds langmodighet slutt. Gud hadde vært såre langmodig mot dem. Såre god og tålmodig. Men da de kom til grensen ved Kanans land, og enda en gang ikke ville bøye seg for Guds ord, ta sin tilflukt til å innrette seg etter det, så var Guds tålmodighet altså slutt. Og så ble de fylt med forherdelser og vantroens ånd, og så kom de ikke inn til hvilen. Her må vi av sjelesørgeriske grunner gi en liten opplysning om forskjellen på vantro og tvil. Her tales det om vantro. Vantro, det er en tvil som har forskanset seg i tvilen. Vantroen vil ikke ut av tvilen, den vil ikke ha hjelp for tvilen. Jeg vil ikke tro på Gud. Jeg vil ikke tro på Jesus. Jeg vil ikke høre evangeliet om Jesus, for da er jo det fare for at jeg kan komme til tro på han. Tvilen hos en kristen, og en kristen kjenner på tvil. Tvilen hos en kristen, den er ved siden av synden en kristens største fiende og smerte, som han for all del må ha hjelp for å komme ut fra. Jeg er så ærlig at jeg sier det rett ut. at jeg har kjempet mye med tvil. Tvil på Guds eksistens, tvil på kristendommens sannhet, og ikke minst tvil på om at jeg var en sann kristen. Men det har alltid, det kan jeg også si uten å overdrive, alltid vært en smerte for meg å tvile. For tvilen er jo det som vil ta Jesus fra meg, skille meg fra Jesus og det han har gjort for meg. Og Jesus, jeg vet at en prest skal være forsiktig, men Jesus er jo det aller kjæreste i livet mitt. Jeg tror jeg kan si og være sann at jeg vil ikke miste Jesus for noen ting. Og derfor er tvilen forferdelig og smertefull å oppleve. Vantroen den vokser fram av ulydighet mot Guds ord, det vil si at den ikke tar imot det, og ikke innretter seg etter det. Derfor er det veldig farlig å avvise Guds ord, både Guds lov og evangeliet. Og det er særlig farlig å avvise det over lengre tid, for da begynner vantroen å vokse fram. En vil ikke bøye seg for det, en vil ikke ta imot det. Derfor sier også Hebrevets forfatter i vers 13, for å gå nå litt videre, men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. I en svensk oversettelse står der syndens makt og bedrag. Det er karakteristisk at i en av Jesu fristelser i Matteus 4, da hører vi at den onde tar Jesus opp, høyt opp, og viser han alle verdens herligheter. Og alt dette skal Jesus få hvis han bare faller ned for den onde. Det er karakteristisk for den onde at han viser meg noe som synes å være mye større enn Jesus og frelsen. Får han bare mitt øye og mitt hjerte festet til det, så er fallet like for hånd. Her i vers 13 formanes altså leserne til å formane hverandre i dag. I dag, det betyr nådens tid. Og nådens tid er helt fra vår Herre Jesu Kristi gjenkomst til han kommer igjen. Da må vi gjøre en lite alvorlig tilfølelse at nådens tid ikke uten videre er det samme som hele livstiden til et menneske. La meg nå få lov å være så ubeskjeden at jeg bruker meg selv som eksempel, og at jeg bruker meg selv som et eksempel som ikke kom til tro på Jesus Kristus. Stadig kaller Gud på meg. Det kan være i Betlehem, det kan være i Johanneskirken eller et annet sted. Jeg har slektinger som ber for meg at jeg må komme til tro på Jesus. Jeg opplever dette fra jeg var ganske ung. Stadig sier jeg nei. Til slutt har jeg sagt nei så lenge at jeg kan ikke gjøre noe annet enn å si nei. Og da er nådens tid forbi allerede i dette livet. Det er veldig alvorlig. For da er jeg fortapt i tiden og kan aldri bli noe annet enn fortapt i tiden. Jeg har sagt så lenge nei at nå kan jeg ikke si noe annet enn nei lenger, for nådetiden er rent ut. Det er bare Gud som vet om din nådetid og min nådetid, så det skal ikke vi blande oss opp i. Men vi skal bare, og særlig bør prester være oppmerksom på det, være klar over at livstid og nådetid ikke uten videre er det samme. I alle tilfeller oppmuntres vi til å formane hverandre for ikke å bli bedratt av syndens svik, og der sier vi nok en gang, ikke ovenifra og ned. Det hender av og til at noen veldig åndsfylte kristne kommer til meg, det er heldigvis ytterst sjelden, for å formane meg. Jeg merker i min ånd at de er ovenifra og ned, at det er ikke en lur måte å møte Henry Skogvold på. Hvis man skal formane Henry Skogvold, så må man ikke være en stor mann, men være en synder som selv har bruk for formaning. Det er veldig viktig. For er du ovenpå og stor i forhold til en medkristen, så formaner du som allerede nevnt i kjød, og da kommer det bare kjød ut av deg. Så det kan du bare spare deg. Vent heller til du har vår Herre Jesu Kristi kjærlighet og omsorg i hjertet. Begrunnelsen for denne formaningen er ifølge vers 14, for vi har fått del med Kristus, det vil si at alt det Jesus er og har er vårt ved troen, så fremt vi holder vår første fulle visshet fast inntil enden. Ludvig Hope skulle en gang tale i Betlehem, og så begynte han å tale fra talerstolen i Betlehem med å si at han kom jo fra Masfjorden, det var der han kom fra. Når han kom inn til Bergen, så hadde han lagt merke til at alle skipperne kastet anker opp i lasterommet. Og så begynte folk i Betlehem å le, og så sa Ludvig Hope, ja, selvfølgelig ler dere, for det er ingen skipper som kaster anker opp i lasterommet. Da kan jo skipet bli ført både hit og der. De kaster det ut av bords. Den lille historien er illustrerende for det vi taler om nå, for når det tales om vissheten, den første visshet, så har jeg lyst til å si at det ikke er en visshet om din og min tro, om vår omvendelse, om det den hellige ånd har virket i våre hjerter og liv ved seg selv, altså ved den hellige ånd. Men det er alltid en visshet om Jesus. Om det Jesus er, og det Jesus har gjort for meg og deg. Det som gjør at så mange kristne får problemer med vissheten, troens visshet, også den visshet som det snakkes om her, det er nettopp at de prøver å hive ankeret for den visshet i lasterommet. I sin egen omvendelse, i sin egen tro, i sin egen helliggjørelse, i sin egen bibellesning, i sin egen bønn, i sitt eget vitnesbyrd, i seier over synd. Da skjønner jeg godt at de ikke har noe visshet, for det ville i hvert fall ikke jeg hatt. Men det er en visshet om Jesus, om det Jesus er, det Jesus har gjort, og det at Jesus er synderes venn, som stadig tar imot syndere. Og da ligger visshetens grunn utenfor meg, ekstra nos, som de lutherske lærerfedrene sa. Det er ikke noe særlig visshet om Herres ord, aller minst om hans tro og omvendelse. Men jeg har visshet om Jesus. Han er min frelser. Han døde for meg. Han har sonet min synd. Han har oppfylt loven i mitt sted. Han holder ut med meg. Det gjelder stadig i mitt liv også at Jesus er synderes venn. Denne mann tar imot synder og eter sammen med dem. Der er min visshet forankret. Og når min visshet er forankret der, så skal jeg beholde denne visshet inntil enden. Så leser vi kapittel 4. Kanskje dere to som sitter der kunne lese det. Du tar til og med vers 9, og så tar den andre resten.
1: La oss derfor ta oss i vare for at noen av dere synes å være vidtliggende etter, da et løfte om å komme inn til hans hvile enda er for hånden. For det glade budskap er forkynt oss, liksom for hine, men ordet som de hørte gir dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For vi går inn til hvilen, vi som har kommet til troen, så levde som han har sagt. Så jeg svor i min vrede, sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile, enda gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. For så har han på et sted sagt om den syvende dag, og Gud hvilte på den syvende dag fra alle sine gjerninger. Og på dette sted igjen, sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile. Ettersom det alltid står tilbake, altså står tilbake at noen skal komme inn til dem, og de som først fikk det glade budskap ikke kom inn for vantros skyld. Så fastsetter han atter en dag. I dag, i det han er med David, så lang tid etter, således som før har sagt, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerte. For hadde Josva ført dem til hvile, da hadde han ikke deretter talt om en annen dag. Altså står det en sabbatshelg tilbake for Guds folk. For den som er kommet inn til hans hvile, han har også fått hvile fra sine gjerninger, like som Gud fra sine. Vers derfor gjør oss umakt for å komme inn til den hvile, for at ikke noen skal falle, efter samma exempel på vantro. Och Guds ord är levande och kraftig och skapar en nål i eget svärd och tränger igenom intill det klövar själ och ond, leder mot på mal och dömer hjärtets tankar och råd. Och ingen skapning är usynlig för hans åsyn, men allt är naken och bak för hans ögon som vi har att göra med. Eftersom vi då har en stor i första präst som har gått genom himlen, Jesus, Guds son, så la oss hålla fast med bekännelsen. Och vi har icke en ypperste präst som icke kan ha medynk med våra skröpligheter, men en sådan som är blivit prövd i allt i lika låg utan synd. La oss därför träda fram med frimodighet för nådens trone, för att vi kan få miskunn och finna nåde till hjälp i rätt tid.
0: Lägg märke till att i vers 1 i kapitel 4 som vi nu börjar att genomgå, så talas det i slutten av verset om hans vila. Och sammanhängen visar ju att det är Guds vila det snackas om. Och där vill jag gärna referera till första Mosebok kapitel 2, vers 2. Och Gud fullände på den syvende dag det verk han hade gjort. Och han vilte på den syvende dag från all den gärning han hade gjort. Alltså Gud gjorde sin skapargärning 6 dagar. Och så vilte han på den syvende dag. Och så hade han skapat människa. Och med fara för att bli missförstått, så kan vi se att de begynte med att vila på det Gud hade gjort. Och så länge de levde troens samfund med Gud, så var de inne i Guds vila. Och det har en djupare mening, det ser vi bland annat i Efeserne 2. För där ska jag lägga märke till att det står av nåda där är frälst. Vi tror det icke där är själv det Guds gav. Icke gärningar för att icke någon ska rosa sig. För vi är hans verk skapt i Kristus Jesus de goda gärningar. Som Gud har lagt färdig för att vi skulle vandra där. Alltså först begynner en kristen vid troen att vila på och i allt det Jesus har gjort. Och så fortsätter han att vila. Och så är det snack om att göra de gärningarna som Gud har lagt färdig. En förutsättning för att göra de gärningarna som Gud har lagt färdiga för oss, det är att vi kommer in i vilen som Gud har fullfört för oss i Jesus Kristus. Här i den aktuella text som vi alltså genomgår nu, är det först snack om den helt konkreta vila som Gud hade lovat sitt folk, nämligen att de skulle komma in i Kanaans land. För att säga det någon gång. De skulle inte stadig gå runt omkring i örken, men de skulle komma in till vilen, ta i besittelse det landet som Gud hade lovat i, och som flöt av melk och honung. Alltså en viss parallell till skapelsesberättningen. Adam och Eva begynte ikke å gjøre et eller annet. De gikk inn i det som allerede var ferdig for dem. Og det var det Gud ville gi sitt folk også. De hadde ikke skapt Kanaans land. De hadde ikke gjort noe av det som var i landet. Det var noe som Gud hadde latt ferdig for dem, og som de skulle få lov å gå inn i ved tro. Men for vantros skyld kom de ikke inn. Og Hebreerbrevets forfatter nevner oss grunn i vers 2 for det glade budskap. Det viser at det budskapet de hørte gjaldt også frelsende Jesus Kristus, er å forkynt oss liksom for hine, men ordet som de hørte ble dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. I en svensk oversettelse står det at det ikke gjennom troen hade blivit upptaget i dem som hörte det. Och det säger mig att det är 2 olika måter att höra på. Jag kan höra så att det går in det ena öra och ut det andra. Det händer ju av och till att en sitter och snackar med ett människa. Och en känner att detta människa är helt andra ställen. Det hører, og det kjører. Jeg har lagt merke til noe mer enn før av og til kapellet, att ha någon som sitter nära kapellet i en begravelse och visar, så jag ser på ansiktet att de med kroppen är i kapellet, hoppet eller tron, men annars kan gå till att i Amerika eller Asien eller det, jag vet. Alltså de hör och samtidigt hör de ingenting. Och så är det också med Guds ord. Vi kan komma till att höra Guds lov och evangelium. Jag vill bruka ett bild som jag hört en gång och som är fantastisk. Vi tänker oss att Johan Adelman, min gode vän och jag, går en spacertur i Bergen och det regnar förfärdligt. Det är bara jag som har paraply. Jag har en stor paraply så du kunde gott kommit under den, men jag vill inte ha det under. Och när det regnar ovanifrån så sprätter alla regndroppen bort från mig och över på dig. Det är du som får alla dropparna. För jag har en paraply som tar emot. Och så kan den sitta också i Johanneskirken, eller i Betlehem, eller på den som skyller i tabernaklet med en stor paraply. Allt den hörer, hörer han utan att höra det. Det sprätter, det blir adresserat till andra. Hvis jag sitter i Johanneskirken och hör Jan Bygstad tala till högmässa, och så kommer han med ett lovens ord och så säger till mig själv, det hade jammen Johan Adelman gott av att höra. Sannheten är att Henry Skogvold också hade haft mig gott av att höra det. Men han sitter med en stor paraply. Han hör och hör ingenting. Det bara sprätter från över till en annan i kyrkan. Alltså det som jag hör, det smältes inte samman med mig på den måten att jag böjer mig för det, tar emot det och inrättar mig efter det. Lägg nå märke till i fortsättelsen att vi går in i denna vila vid tro. Och här är det talet om evangeliet. Det ser vi både av vers 7 och vers 8. Josva förte och folket, i varje fall efterkommarna av de som gick runt i örken, förte han in i löftets land. Men så säger Gud vid David, vers 7, så fastsatte han åter en dag. I dag är det han säger vid David, så lång tid efter, således som för sagt, i dag, om vi hör hans röst, därför härd icke deras hjärta. Och så står det vers 8, för hade Josua fört dem till vila, då hade han icke där att ha talat om en annan dag. Josua är ju den hebraiska formen för Jesus, alltså gresk. Det betyder att den vila som Josua förde de första jödernas efterkommare in i, den är förebildlig för den vila som Jesus för oss in i vid troen. Akkurat som Josua förde dessa efterkommare in i löftets land och var deras förare, den som gick före dem in i landet och var med och ropade för dem, så förar den store Josua i den nya pakt Jesus Kristus. Det visar för övrigt att Jesus är mycket större än Josua. Oss in i löftets land som är evangeliet. Och det drejer sig om det att vi får vila från alla våra gärningar och vila på Jesu gärningar. Och det är tydligt utifrån denna sammanhängen att denna vila är presentisk och futurisk. Futurisk, det betyder att den höra det eviga liv och saligheten till, men att den är presentisk, det har sammanhang med det som Jesus säger i Matteus 11:28, kom till mig alla de som strävar och är tungt och bära, och jag vill ge dig vila. Det är särskilt två ting han vill ge oss vila från, nämligen synderna våra. Vi har förkynnat evangeliet, att det har han tagit sig av. Mitt gamla syndiga hjärta som stadig är där. Jag ska inte vara orolig för det när jag håller mig till Jesus. För Jesus har ju tagit sig av det. Och så alla de tingene som jag är så bekymrad för. Jag är ju stadig bekymrad. Både för det ena och det andra. Det säger Jesus. Du behöver inte vara bekymrad för det eller andra. För det kommer jag också att ta mig av. Nu har jag varit vanskelig för att tro det. Men det är nog sant allikevel. Alltså jag får vila från allt detta. Det som Lina Sandell synger om jag än kan tro det som jag ville, är dock saken likasann. Jag maktar inte alltid att tro detta som jag gärna vill, men saken är lika säker för det Jesus har gjort upp min sak. Og han har omsorg for hele mitt liv. Og når jeg ikke alltid makter å holde fast på det sånn som jeg vilje, så er realiteten der likevel. Og så vers 11. La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, for at vi ikke skal falle etter samme eksempel på vantro. Der tales om å gjøre oss umak. Der har jeg en god kommentar fra Rosenius. Han responderer på de som sier at de har ikke tid til å høre og lese og grunne på Guds ord. Og hvis jeg ikke husker mye feil, så sier Rosenius rett ut, da må du bare glemme himmelen. Bare glem det. Glem evigheten, glem saligheten. Og la oss gjøre oss umak, det vil si at vi må prioritere hørelsen og lesningen av Guds ord og de hellige samfunn. Hvis du ikke kan prioritere det å gå og høre Guds ord, og lese det og grunne på det i de hellige samfunn sammen med andre kristne, så glem himmelen. Ikke tenk på han mer. Det er ikke aktuelt for deg og for meg heller. For troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Guds ord. Altså gjør oss umak for å komme inn til denne hvile. Det er først og fremst å høre ordet og grunne på det. Så sier altså Hebreerbrevets forfatter i slutten av dette kapitlet at Guds ord er levende og kraftig, og skarper noe tveget sverd, og trenger gjennom inntil det kløver sjel og ånd, leder mot og mag, og dømmer hjertets tanker og råd. At det er et tveget skarpt sverd, det betyr at Guds ord er både lov og evangelium. Det klær av meg, og det klær på meg. Det dømmer meg, og det frikjenner meg. Det avslører meg, og det avslører Jesus for meg. Vår tids aller største nød ved siden av fornektelsen av Bibelen som Guds ord, det er at det er så mange mennesker som gjerne vil høre evangeliet, men de vil ikke høre loven. Og hvis en prest er så uheldig at han forkynner begge deler, så må han regne med at han kommer til å bli nok så upopulær. Det var en stor nød på reformasjonstiden også. Hvis vi virkelig skal ha øre til å høre evangeliet og ta imot det, og det skal bli oss til frelse, så må vi også høre loven, ikke en gang, men gang etter gang. Vi må la loven komme inn som et tveget sverd og skjære gjennom og avslå oss, sånn som vi virkelig er. Jeg leste nå i min lille forberedelse i dag at en misjonær fortalte om en afrikaner som var kommet til tro på Jesus og som var blitt så glad i Bibelen. Og afrikaneren sa, det er underlig med denne boken. Det er ikke jeg som leser den, men det er den som leser meg. Det er underlig med denne boken. Det er ikke jeg som leser den, men det er den som leser meg. Så har jeg lyst til å si først til Henry Skogvold, men også til dere, i tilknytning til vers 13, det går ikke an å lyge for Gud. Ikke prøv på det. Ikke prøv å spille skuespill for Gud og føre ham bak lyset. Ikke prøv på det. Det går ikke altså. Ingen skapning er usynlig for hans åsyn, men alt er nakent og bart for hans øyne som vi har å gjøre med. Hvis du virkelig vil ha med Gud og Jesus å gjøre, så bare slå det til ro med det at det går ikke an å lyge for Gud. Det går an å lyge for andre mennesker. Jeg holdt nesten på å si, spesielt går det godt an å lyge for mange i kirken og på bedehuset, for de er utrolig enfoldige. Mye av det som forkynnes og sies i dag, det går inn som varmt hvetebrød, selv om det ikke har noe med Guds ord å gjøre. Det er helt utrolig hva kristne mennesker kan tro. Det går rett ned. Men altså, det går ikke an å ha maske for Gud. Det er helt naken. Ikke prøv det, Henry, sier den her Bjørn. Ikke prøv det. Det går ikke. Men når jeg nå står for Gud og er avslørt, Satan, djevelen, sjelefinen, sier, og dette er alvor for meg, at en sånn kristen og en sånn prest vil ikke Gud og Jesus ha noe med å gjøre. Så skal du høre hva evangeliet sier. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som det blir prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Jeg må få lov å sitere enda en gang et sitat fra en svensk biskop som nå er død. En kristen er et menneske som Gud ikke blir trett av å forlate synder. Tenk det. En kristen er et menneske som Gud ikke blir trett av å forlate synder. Han har medynk med våre skrøpeligheter. Og han bruker oss. Det hender, det er også farlig å si, men jeg sier det, det hender at jeg er sint på Gud. Og det hender at jeg er sint på Gud søndags formiddag, også før jeg skal preke Johanneskirken. Og det hender at av og til sier jeg til Gud, vel, hvis du ikke vil hjelpe meg, så får du bare la være å hjelpe meg da. Så får jeg stå der med skammen. Men Gud hjelper meg. Til og med slik at noen etter en sånn preken, når jeg har vært så sinnet på Gud, kommer og sier, dette var virkelig en god preken. Og da skjønner jeg jo ikke hvor den jeg kom fra. Sånn er Gud. Han har medynk med våre skrøpeligheter. Og så har han prøvd i alt i like med oss. Han vet om din situasjon. Det er ingenting i ditt liv som Jesus ikke forstår. Derfor slutter vi med vers 16. La oss derfor, fordi han er sånn, tre det frem med frimodighet. Det ordet på gresk betyr at vi skal tre frem åpen. Vi skal si det akkurat sånn som det. Vi skal ikke spille skuespill der heller. Da forteller Jesus akkurat sånn som det, om vår nød, om vårt ugudelige og kalde og frekke hjerte mot Gud. Og vi skal komme for nådens trone. Det er den trone der vi får nåde for intet. Uten betaling, uten at vi har fortjent oss det, bare for Jesus skyld. Og derved får vi miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Dette var den siste bibeltimen nå før jeg reiser til Tyskland. Så vi altså begynner med, vi tar opp igjen siste del av kapittel 4, vers 14, 15 og 16 neste gang. Og når jeg har vært der i 2 måneder, så er jo jeg så lært at neste bibeltime blir nok flott. Men det blir altså først til høsten. Kjære gode Herre, jeg vil igjen få lov å takke deg hele mitt hjerte for at du er synderes venn. At du stadig er synderes venn. At du fortsetter å være synderes venn. Anna, du har jo fått så mye av den gamle elendigheten igjen og igjen. Du holder ut, og du tilgir, og du er god. Og du gjør ikke med oss etter våre synder. Og gjengjør oss ikke etter våre overtredelser. Vil du la oss få leve i det evangeliet, og fryde oss i det sånn at vi blir likedannet med ditt bilde der. Og bli til ære for deg, Jesus, og til hjelp for alle andre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.

0: Pio. Och till slut så gav de han 1000 riksdaler i bot istället för att sitta i fängelse längre. Alltså det var nog pengar till att köpa en hel gar, undergar. Nu var vännerna hans glada för att det, han slapp med det. För det att han hade dött hade han hamnat i fängsel igen. Och det var vännerna hans som betalade boter för han. Men ingen man i Norge har betytt mer för industrireising och åndelig liv i landet vårt än Hans Nilsen Hauge.
1: Ja, det är väldigt flott det.
0: Ja, nu har jag gärna snackat lite längre, Ragnar, men jag hade lust att ta fram detta på grund av det jubileum akkurat nu.
1: Stämmer det, det var väldigt flott du tog det med idag.
0: Ja, ja.
1: Kämpefint.
0: Du ser det att det är en minnetavla som står i Stavanger, jag lurer på om det är ut förbi Johannes kyrka. Och den minnetavlan är säkert en kopi av sådana flera av dig. Men det är minnetavla efter Hans Nilsen Haugele om han. Det han säger slik: jag har svoret den hellige åndtroskap. Och han har hjulpet mig till att vara mitt fortsatt tro. Han dör när han var 53 år gammal, Ragnar. Och tänkte på den så i tidlig död och alligevel skap så stora ting i landet vårt. Det är underligt att tänka på det.
1: Det är helt ofattligt.
0: Ja. Han lyfte upp små korsfolk. Han grundlade, han har sagt, en lägmansbevägelse som har betytt väldigt mycket för kristenliv i Norge. Jag ska bara nämna en ting till slut. Norge är det land så har haft flest missionärer i andra land i förhåll till folketalet. Och möja det grundast lägmansbevägelsen som blev skapt först av Hauge. Så man får ära hans minne, Ragnar.
1: Helt fint. Tack, ja. Tack Kurt, för att du stilte upp idag, och då ska vi höra sangen. Sänka i blicka.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi fortsätter och följer profeten Elisa i andra kungaboks sjätte kapitel. Och vi har nu kommit till konflikten mellan Aram och Israel. Och vi läser i andra kungabok kapitel 6, vers 8 till och med 11. Och kungen i Aram låg i krig med Israel. Men när han rådgjorde med sina tjänare och sade på det och det stället vill jag slå läger, då sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: ta dig till vara för att tåga fram vid det stället, ty arameerna ligger där. Då sände Israels kung till det ställe som gudsmannen hade angett för honom och varnat honom för. Och han tog sig till vara där. Detta skedde inte bara en eller två gånger. Över detta blev kungen i Aram mycket orolig. Och han kallade till sig sina tjänare och sade till dem: kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung? Arams kung är verkligen irriterad. För vilken plan han än tänker ut och vart han än placerar sina folk, så blir han avslöjad och upptäckt av Israels kung. Och därför kommer han till den slutsatsen att det är någon av hans folk som ger Israels kung information. Och han önskar veta vem som är förrädaren. Men alla hans folk var ju lojala. Vers 12. Då svarade en av hans tjänare: inte så, min herre kung. Men Elisa, profeten i Israel, tillkännager för Israels kung varje ord som du talar i din sovkammare. En okänd dimension i livet för den syriske kungen Ben-Hadad. Men när han får veta hur det förhåller sig, så bestämmer han sig för att oskadliggöra Elisa. Och när han får veta att profeten befinner sig i Dotan, ett gott stycke norr om Jerusalem, så sänder han en militär styrka och omringar staden. Och när Elisas tjänare stiger upp nästa morgon och ser staden omringad av arameiska soldater, då blir han rädd. Han springer in till Elisa och säger: vad ska vi nu göra? Vi kan bara ge oss, för det är ju helt enkelt hopplöst. Vi har inte en chans under sådana förhållanden. Vad ska vi nu göra? Vers 16. Han svarade: frukta inte, ty det som är med oss är fler än det som är med dem. Men det var ju inte så det såg ut i mänskliga ögon. Elisa och hans tjänare, omringade av den arameiska herren, och tjänaren är vetskrämd. Så ber Elisa, och det är intressant att lägga märke till den bönen, vers 17. Och Elisa bad och sade: herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt med hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Fantastiskt! Är det så Gud handlar med de som tillhör honom? Ja, när det kan tjäna hans rike och bli honom till ära. Men låt oss komma ihåg att Dotan bara nämns två gånger i Bibeln. Och i Dotan besvaras just den frågan. En annan herrens tjänare hade varit i Dotan tidigare. Han är ung, faktiskt bara en pojke, 17 år gammal. Och en fara, en skräckupplevelse väntar på honom. Det är Josef som är på väg till sina bröder, som först tänker döda honom, men så slänger de honom i brunnen istället och säljer honom sedan som slav. Var är nu hästarna och vagnarna av eld runt omkring Dotan? Ja, att du inte ser dem betyder inte att de inte är där. För de är där, det kan du lita på. Men varför kom de då inte och räddade Josef? Och detsamma kunde man ju fråga när det gällde min kära vän Heiko Sepian, som mördades av Irans myndigheter i januari 1994. Ett trofast Herrens vittne som blev martyr. Jag tror att det är viktigt att se att Gud var minst lika nära Josef i Dotan som vad han var nära Elisa i hans liv. Men vi människor är självupptagna och egoistiska. Och vi menar ofta att lyckan är en självklarhet, medan lidande och svårigheter, det är något som däremot måste förklaras. Jag vet att lidandet kan vara en attack från mörkrets rike, men när det gällde Josef var lidandet något som blev hans bröder till räddning. När jag satt i den kinesiske pastor Samuel Lams hem i Kina för många, många år sedan och där lyssnade till denna broder som hade tillbringat cirka 20 år av sitt liv i kommunistiskt fängelse för sin tro, då sa han: tiden i fängelset är den viktigaste tiden i mitt liv. Genom lidandet lärde jag verkligen känna Gud på ett helt nytt sätt. Så satt han tyst en stund och så ser han allvarligt på mig och på min kollega från New Zealand och säger: bröder, jag tror inte att man kan lära känna Gud utan någon form för lidande i sitt liv. Se på Josef. Gud uppenbarade sig aldrig för Josef. Josef utförde inga under. Och Gud gjorde inget under för att rädda Josef. Men Josef har en personlighet som gör honom till en av de starkaste bilderna på Kristus. Josefs ord, då han står inför bröderna och säger: ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo. Josef hade redan i unga år haft drömmar om bröderna som böjde sig för honom. Och den väg som Gud för Josef, för att den visionen ska bli uppfylld, den lär oss en av det kristna livets största hemligheter. Och inför Josefs fostrade, helgade och kärleksfulla sinnelag bleknar Elisa, det måste jag säga. Samtidigt som jag tillägger, de hade olika kallelser. Vad som sker med den enskilda i Dotan kan vara så olika. Men kom ihåg att den mirakulösa hjälpen och räddningen är inte ett tecken på att Gud är närmare Elisa än vad han var nära Josef. Till församlingen i Filippi skriver Paulus i Filipperbrevet 1:29: ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans namns skull. Och vare sig du upplever en mirakulös räddning i ditt liv eller du måste sitta i den mörka brunnen, så är Gud lika nära. Och håll fast vid den sanningen att det finns en väg ur varje nöd du möter. Men var den vägen går och hur den blir, det följer inget fast mönster och är aldrig självskrivet. Det är ingen patent. Det Det är inte så att om du bara tror starkt nog eller har den rätta teologin så slipper du svårigheter. Och det viktiga för en sann Jesu lärjunge är inte om Herren för mig bland rosor eller bland törnen, men att jag får nåd att se att Gud är mig nära, hur än mina yttre omständigheter skiftar. Och likt Elisa tjänare är det inte lättare förhållanden och bättre omständigheter vi behöver för att kunna tjäna Gud, men öppnade hjärtan och öppnade ögon så att vi kan se de möjligheter Gud har lagt färdiga för oss för att vi ska vandra i dem.

Under mina resor i det tidigare Östeuropa, i den tid då järnridån delade Europa, så fick jag erfara att den Gud som kan öppna blindas ögon, han kan också göra seende ögon blinda när det är nödvändigt. Herren hade ju öppnat trons öga på Elisa tjänare så att han kunde se de hästar och vagnar av eld som omgav dem. När sedan den arameiska soldaterna drar ner mot Elisa och hans tjänare, då ber Elisa en annan bön. Andra Kungabok kapitel 6, vers 18 till och med 20. När de nu drog ned mot honom bad Elisa till Herren och sade: slå detta folk med blindhet. Då slog han dem med blindhet som Elisa bad. Och Elisa sade till dem: detta är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig så ska jag föra er till den man som ni söker. Därefter förde han dem till Samaria. Men när de kom till Samaria sade Elisa: Herre, öppna dessas ögon så att de ser. Då öppnade Herren deras ögon och de fick se att det var mitt i Samaria. De arameiska soldaterna hade dragit ut med uppdraget att omringa Elisa och röja honom ur vägen. Men förblindade vandrar de så att de efter en lång och strävsam vandring själva befinner sig vara omringade. Ja, det är lätt att bedra sig själv när man kämpar mot Gud. När soldaterna nu plötsligt ser att de befinner sig mitt i Samaria blir de chockade. Och Israels kung, han ser nu sin chans till en lättvunnen triumf. Och så ropar han till profeten: ska jag hugga ner dem? Ska jag hugga ner dem? Vi läser vers 22 och 23. Han svarade: du ska inte hugga ner dem. Du brukar ju inte ens hugga ner dem som du tagit till fånga med svärd och båge. Sätt fram mat och dryck åt dem och låt dem äta och dricka, och låt dem sedan gå till sin herre igen. Då lagade han till

härlighet. Och till och med Israels kung böjde sig för profetens ord, säger soldaterna. Kungen gav oss mat och lät oss gå. Och därmed låter han Israel vara i fred för en tid. Men efter ännu en tid så glömde han denna erfarenhet och angrep åter Israel, som vi ska se när vi nu vandrar vidare. Kapitel 6, vers 24 och 25. Därefter hände det sig att Ben-Hadad, kungen i Aram, samlade hela sin här och drog upp och belägrade Samaria. Och medan de belägrade Samaria uppstod där en så stor hungersnöd att man betalade 80 siklar silver för ett åsnehuvud och 5 siklar silver för en fjärdedels kab duvavfall. Det handlar alltså om en nöd som är så stor att ordet desperat blir ett svagt uttryck för den svältdöd som nu drabbar Samaria. Och de nästa verserna avslöjar hur svälten drev dem till vanvett, så att de till och med äter sina barn. Och när kungen ser och hör om allt detta, då säger han i vers 31: må Gud straffa mig nu och i fortsättningen om Elisa, Safats sons huvud, idag får sitta kvar på honom. Stackars kung Joram, som inte har förstått att när räkningen kommer så hjälper det inte att mörda brevbäraren. Elisa bestämmer inte framtiden. Han bara förkunnar vad Herren säger om den. Tänk om Joram hade förstått att vända sig till Gud i nöden. Men det ogudaktiga har för det mesta i olyckans stund kastat skulden på Gud och särskilt på Guds folk. Och kungens utsända tjänare visar hur kungen hånar Gud genom att säga att om Gud är sån, hur ska då någon kunna hoppas på honom? Och därmed har vi kommit till Andra Kungabok kapitel 7. Och vi läser Elisas svar i vers 1. Men Elisa svarade: hör Herrens ord, så säger Herren. Imorgon vid denna tid skall man få ett seamått fint mjöl för en sikel. Likaså 2 seamått korn för en sikel i Samarias port. Ja, uttalandet lät ju mera orimligt än en modern politikers valfläsk. Hur skulle en katastrofal hungersnöd på 24 timmar vändas till mat i överflöd? Men det intressanta är att kungen verkar tro på profetens budskap. I alla fall sparar han profetens liv. Men kungens storväxta tjänare, som alltid följer honom och som åtnjuter stort förtroende hos kungen, han säger i vers 2: om Herren också gjorde fönster på himmelen, hur skulle väl detta kunna ske? Han sade: du skall få se det med egna ögon, men du skall inte få äta av det. Också den här profetian av Elisa gick bokstavligen i uppfyllelse. Och vi ska nu läsa vidare och se hur Gud räddar staden genom några spetälska. Några som utstötts, avskilts från gemenskapen och som levde utan hopp utanför stadsmuren. Vers 3 till och med 5. Utanför stadsmuren uppehöll sig då 4 spetälska män. Dessa sade till varandra: varför ska vi stanna kvar här tills vi dör? Om vi beslutar oss för att gå in i staden nu då hungersnöd råder i staden, så skall vi dö där. Och om vi stannar här skall vi också dö. Nåväl, låt oss gå över till arameernas läger.
låter det oss

Eva så får vi leva, och dödar det oss så må vi dö. Så reste de sig då upp i skymningen för att gå in i arameernas läger. Men när de kom till utkanten av arameernas läger, se, då fanns ingen människa där. Utstötta från gemenskapen, så var de beroende av att deras släktingar kom med mat till dem. Men nu då hungersnöden var så stor, så fanns det inget i staden till dess betelska. Och de befann sig utanför stadsmuren, men kunde inte lämna den eftersom arameernas här belägrade staden. Som jag nämnt så är spetälskan en bild på synden. Och tillämpningen för oss det blir att innan vi kom till Kristus så befann vi oss i en situation som var lika desperat. Som spetälska satt vi bland de döda, utan Gud och utan hopp i denna värld.

Men när de spetälska nu beslutade sig för att gå till aramernas läger, då upptäcker de att det finns faktiskt inte en enda människa där. Vart hade de tagit vägen? Vi läser i Andra Kungabok, kapitel 7, vers 6 och 7. Ty Herren hade låtit ett dån av vagnar och hästar höras i aramernas läger. Ett dån som av en stor här, så att de hade sagt till varandra: för visso har Israels kung lejt hjälp mot oss av hetiternas och egypternas kungar för att dessa ska överfalla oss. Därför hade de brutit upp och flytt i skymningen och hade övergett sina tält, sina hästar och åsnor och lägret sådant det stod. De hade flytt för att rädda sina liv. När de spetälska nu kom till utkanten av lägret gick de in i ett tält och åt och drack och tog ur det silver och guld och kläder och gick så bort och gömde det. Sedan återvände de och gick in i ett annat tält och tog vad där fanns och gick så bort och gömde det. Men därefter sa de till varandra: det vi gör är inte rätt. Idag kan vi frambära ett glädjebudskap. Men om vi nu tiger och väntar till imorgon, då det blir ljust, så ska det tillräknas oss som en missgärning. Nåväl då, låt oss gå och berätta detta i kungens hus. All proviant som man beräknat för den långa belägringen var lämnad kvar. Här var det mat i överflöd. Och när jag läser den här texten så kan jag inte annat än tänka på ett citat jag såg på en vacker teckning där det stod: evangelium, det är när en tiggare berättar för en annan tiggare var det finns mat nog för alla. Och de spetälska sa till varandra: det är inte rätt det vi gör. Glädjebudskapet till en döende värld kan inte vänta. Om vi väntar ska det tillräknas oss som en missgärning. Här ligger en stor andlig sanning gömd. Du lyssnar just nu till Guds ord genom radion, och du kan läsa det i din bibel. Idag har vi goda nyheter. Vi kan inte bara njuta det för egen del, utan att sända bud till de andra att vi har funnit livets bröd. Och därför så sänder vi i Norea Radio evangeliet på mer än 25 språk. Till Indien, till Etiopien, Eritrea och till Egypten. Till Iran, till Kina och många andra land. Idag har vi goda nyheter till en förlorad värld. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse och liv. Tack för att du stöder våra bibelprogram över hela världen med dina förböner och med dina gåvor, och därmed gör det möjligt för oss att sända de goda nyheterna till många onådda folk. När de spetälska kom till stadsporten och ropade ut sitt budskap, så hade kungen svårt för att tro det. Men en av kungens tjänare sa: låt oss gå och se efter om det är sant. Och när man insett att budskapet var sant, då drar folket ut och hämtar mat och spannmål i aramernas läger. Och nu fick man ett seamot fint mjöl för en sikel, likaså två seamot korn för en sikel, som Herren hade sagt i vers 16.
Tänk om människorna ville göra sig besvär att verkligen undersöka om evangeliet är sant. Den som gör det, han finner livets bröd. Den som har sonen har funnit livet, så vittnar ordet till evig tid. Den ej har sonen, han har ej livet. Hur hårt det ljuder, det dock blir därvid. Idag har du nåtts av ett glädjebudskap. Gör dig besvär att undersöka det närmare, och du ska finna förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Kjære Jesus, jeg takker deg fordi du er kommet også til meg, Herre. Jeg takker deg, Herre, fordi du kommer til våre hjert. Vi må bekjenne det at vi kommer aldri til selv å kunne klare å overvinne vår eget hjerte, Vi kan ikke selv, Herre, klare å skape noen virkelig gudstrykk hos oss. Og vi må bekjenne det at det er så meget i oss som strider imot deg. Når du sagt det, Herre, at du vil bo i vårt hjerte, du vil gjøre det til et tempel. Og vi skal få være et tempel for din hellige ånd. Og nå ber jeg deg, Herre, at du vil la det skje med oss. Jeg ber om at du vil komme til oss nå, Herre, at du vil lede meg til det jeg skal prøve å si. Slik som jeg bedt deg om. Så legger vi fremdeles denne stund i dine hender. Amen. Det Guds ord som jeg skal få lese, det finner vi i Jakobs brev. Jeg skal lese først, er det Jakob 1,18, og videre fra vers 21 i kapittel 1. Etter sin vilje, det vil altså si etter sin egen rådslutning som han fattet på seg selv, har han født oss ved sannhetsord. Og det betyr der altså evangeliet, ord om Jesus. Så fortsetter i vers 21. Avlegg derfor all urenhet og all levning av ondskap, og ta med saktmodighet imot det ord som er innplantet i eder, og som er mektig til å frelse eder sjelen. Men hver ordet gjør, og ikke bare det høre, så i dårer er dere selv. Egentlig står det slik at dere foregner dere. For dersom en er ordet hør, og ikke det gjør, da ligner han en mann som så på sitt naturlige åsyn i et speil. Han så på seg selv, og gikk straks bort og glemte hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningen gjør, han skal være salig i sin gjerning. Og videre leser vi i kapittel 2 i Jakobs brev. Hva nytter det, mine brødre, om en har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen, og noen av eder sier til dem, gå bort i fred, og varm eder og mett eder, men ikke gir dem det som legeme trenger, hva nytter det? Således og med troen, har den ikke gjerninger, er den død i seg selv. Men en kan si, du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Du tror at Gud er en, du gjør vel. Djevlene tror det også, og skjelver. Og vil du vite det, du dårlige menneske? Dårlig betyr det er egentlig innholdsløs, det vil si du menneske som ikke har liv i Gud. At tro, troen uten gjerninger er unyttig. Dette ordet, det er et vanskelig ord for mange. Det er vanskelig for mange ærlige sjeler. Og det er vanskelig på mange andre måter. Ikke minst av den grunn at dette ordet er også blitt brukt som et våpen imot kristne mange ganger. Det blir sagt det at det er galt det å lære at mennesket blir rettferdiggjort ved troen uten lovgjerninger. Vi hører det står jo i Bibelen, at troen uten gjerninger, den nytter ingenting. Den er ingen hjelp i. Det er ganske klart for oss at det som Jakob her taler om, det er noe ganske annet enn det som apostelen Paulus taler om i Romerbrevet. Den troen som Jakobs brev taler om her, og som han sier ikke er noe gagn i, og som er unyttig, det vil si som ikke kan hjelpe oss i vårt gudsforhold, og ikke kan frelse oss, det er en helt annen slags tro enn den som vi ble minnet om her til å begynne med, at mennesket blir rettferdiggjort uten lovgjerninger ved troen på Jesus.
1: Det kan se ut som ett motsättningsförhåll. När det i Romerbrevets tredje kapitel står det att så håller det för att människor blir rättfärdigt vid tron utan lovgärningar. Och vidare kapitel 4. Gud tillregner, han säger salig är den man som Gud tillregner rättfärdighet utan gärningar och som han icke tillregner synd. Och alltså det kan se ut som det skulle vara en motsättning mellan det och så det som ordet säger här. Att tron utan gärningar, den är unyttig. Och vad hjälper det om en att tro när en icke har gärningar? Det är ganska klart att när vi ser dessa ordene i förhåll till varandra, och det är det vi må göra. Bibeln säger ju det att det är inte ett profetord i skriften som är gett i egen tydning. Det vill säga, inte ett ord skall i skriften tydas ut från sig själv alene. För den hela skriftstoren är inbläst av Gud. Och de heliga Guds män talte drevet av den heliga ånden. Därför är den eneste riktiga måten att läsa Bibeln på och få lys över en ting på att vi lär det ene ord få kasta ljus över det andra. Och det må vi göra här också. Och då är det klart att den troen som Jakob här säger icke frälser, det är inte den samma troen som aposteln Paulus talar om i Romerbrevet. Och nu gäller det för oss att få se forskjellen på den. Och vidare, de gärningarna som alltså Romerbrevet kallar lovgärningar, Hebreerbrevet kallar det döde gärningar, och det kallas med andra uttryck också i skriften. Det är inte de gärningarna som Jakob talar om här som han säger följer med troen. Att troen utan gärningar är en död tro. Då betyder gärningar alldeles inte lovgärningar. Men slike gärningar som visar att ett människa är född på ny. Och visar att det har blivit ett nytt liv i hjärtat på honom. Men då blir det då ett spörsmål för oss att bli klar över vad det är Gud vill ha sagt till dig och till mig genom de ordene här. Det blir ofta idag hänvist till de första kristna. Sagt att, tänk om vi var som de första kristna. Jag skönner ju meningen. Men jag vill gärna säga dig en ting. Låt oss icke bedöma de första kristna annorledes än Bibeln gör det. Det är exempel bland de första kristna som ställs upp för oss. Det är det. Men det är också många exempel bland de första kristna som kommer som en advarsel för oss i Bibeln. Det är underligt att se. Det ser du för exempel i sändebreven i Johannes uppenbaring. Att där var Paulus hade förkynt, för exempel i Efesus. Där var aposteln Johannes hade förkynt. Och det har blivit underlig liv. Alltså där hvor vi da visste vi ikke kan klage på forkynnelse. Og hvor vi ikke kan bebreide forkynnende noe. For nettopp i Efesus var det for eksempel apostelen Paulus sa det. Jeg holdt ikke noe tilbake. Jeg forkynte over hele Guds råd. Og jeg er fri for alles blod, sier han. Nettopp der i Efesus er det. Det blir skrevet ikke så svært lenge etter. Jeg har det imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. En fremtredende kristen, han har gjerninger og tålmod, meget å tåle på Jesu navns skyld. Han kan tåle det onde, er ikke blitt trett. Og to ganger blir det sagt at han har tålmod. Men jeg har det imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Og så blir det sagt at hvis han ikke omvender seg og gjør de første gjerninger, altså kommer tilbake til sin første kjærlighet som er Jesus selv, så kommer det lysestaken til å bli flyttet fra hans sted. Og det alvorlige er, lysestaken ble flyttet. Noe lignende ser vi i Jakobs brev. Her også taler om de første kristne. Det viser seg det at de er sterke til å bekjenne sin tro. Men det er ingenting ved deres liv og ferd som viser at de er kristne, for å si det med et moderne uttrykk. De var meget sterke i bekjennelsen, og de var meget klare i læren, de som Jakob skriver til. Ellers hadde nok Jakob skrevet på en annen måte, kan vi tro. Men dette som apostelen Paulus forkynner i Romerbrevet, det hadde de klart. Men deres liv, det vitnet ikke om han som de trodde på. Og jeg har lyst til å spørre dere, tror dere det ordet har noen adresse til deg og til meg? Kan det være noen fare for det i dag, at man kan si til oss, du bekjenner din tro uten gjerninger? Jeg ville gjerne få se det på ditt liv, på din ferd, at du tror på Jesus. Ja, jeg vil spørre dere, tror du at det har et budskap til deg og til meg i dag? Jeg behøver bare å spørre, for jeg vet at det vekker mange slags tanker. Og jeg vet også at hos mange kjempende sjeler, som ikke er kommet igjennom til klarhet ennå, så vekker det mye tvil. Og det er liksom det blir så vanskelig og ugreit for deg, og du spør deg selv, ja, kan jeg i det hele tatt tenke på å bli en kristen, og få det godt med Gud, slik som jeg er? La oss nå prøve å stanse for ordet. For husk på det, det er jo ikke noe som kommer fra meg, dette her. Og det er ikke noen slags form for noen som helst såkalt teologisk oppfattning. Det er ikke. Dette står skrevet, ikke sant? Og det er jo i virkeligheten ingen andre enn Jesus selv som taler til oss gjennom det ordet Jakob skriver. Det kommer fra Herren. Du kan se det i Hebreerbrevets 2. kapittel, hvor det står om Guds ords opphav. Det er ordet som er talt ved Herren, står det. Og stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Det er Herren som er forfatteren. Det er hans budskap. Disse som har skrevet det nye testamentet, de har jo bare formidlet det videre til oss. Og selv om Jakob, etter alt hva vi skjønner, ikke er apostel, det er antagelig menighetsforstanderen i Jerusalem, skjønt man vet ikke sikkert om det er apostelen Jakob, eller det er menighetsforstanderen i Jerusalem som har skrevet dette brevet. Ingen kan si det sikkert. Men det sannsynlige er vel at det er Herrens bror, altså Josef og Marias sønn, Jakob, han som senere ble leder for menigheten i Jerusalem. I hvert fall er han et øyenvitne. Og det som er sikkert nok, det er at det er Herrens tale til oss, han formidler. Og nå blir da spørsmålet, hva mener han? Det vil si, hva vil Herren si til deg og meg? Her vil jeg få gjøre oppmerksom på noe som mange overser når de bruker Jakobs brev. Jeg kunne vel si, når de misbruker Jakobs brev. Spesielt når Jakobs brev blir brukt som et argument imot troen på Jesus, at vi rettferdiggjøres ved troen alene, uten lovgjerninger. Og det er det som Jakobs brev bygger på. Skal vi forstå dette ordet, så må vi jo se på selve grunnlaget som ligger under alt sammen, og som det er skrevet utifra. Og legg merke til at Jakobs brev sier, som jeg leste først, etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord. Det kommer igjen i Jakobs brev, som det kommer igjen overalt i det nye testamentet, og som jeg skal få lov å komme tilbake til litt til slutt. Alt som heter åndelig liv, det skapes i vårt hjerte gjennom ord om Jesus. Alt som heter åndelig liv, alt som heter gjenfødelse, det skjer ene og alene ved evangeliet. Det var det Jesus henviste Nikodemus til, vet dere. Det taler apostelen Paulus om. Det leser du om i Peters brev. Det leser du om i hvert eneste skrift i det nye testamentet. Og det leser du om i Jakobs brev. Alt i Jakobs brev, det er simpelthen bygget på den sannheten der. At det er ordet om Jesus som føder oss til åndelig liv. Og det skjer etter Guds egen rådslutning. Og selv om jeg skal komme tilbake til igjen til slutt, har jeg lyst til alt nå å få lov å si til deg, som kanskje her mangler den mest grunnleggende opplevelse for å være en kristen. Altså, la oss si det at du er ikke født på ny. Du vil være en kristen. Men du er ikke født på ny. Så vil jeg gjerne ha sagt deg det at du skal vite en ting. Du passer sammen med Jesus. Det skal du vite. Og du skal vite at når du tar til ditt hjerte ordet om det Jesus har gjort for deg og er for deg, så gjør du intet annet enn det Gud har forutbestemt deg til å gjøre til frelse. På dette grunnlag er det ordet sier til oss, avlegg derfor all urenhet och all levning av ondskap. Han talar alltså om det gamla människa i oss. Du vet hvordan det är, du som är en kristen också. Om vi är född på ny och om vi har fått göra den erfaring och ta emot Jesus och vet att han bor vid tron i vårt hjärta, så vet vi inte minst nettopp därför att vi har också det gamla människa. Sådana ting kan en kristen så lätt lägga när han blir omvänd. Många ting blir förändrat i vårt liv. Men du vet, det gamla människa är där. Och det är märket till sådana ting som egoismen på sig. Trangen till att vara stor. Trangen till att hävda sig. Det är köde. Trangen till att gälla för något och bli sett upp till. Och urenheten du. Den kan du inte lägga av dig. Om du alltså kan la vara och sätta den i handling, och det är säkert något. Att det kan en, det må en kristen, och kan inte vara en kristen och ge sig för det. Det kan man ju inte. Så vet en att det sitter där i hjärtat alltsammans. Och så säger ordet, ta med saktmodighet emot det ord som är inplantet i er. Saktmodighet, det betyder ett sinn som har satt sin liv till Gud. Ett sinn som stoler på Gud. Det är att vara saktmodig. Ta med saktmodighet emot det ord som är insamt i er. Och

Vad, vem är det jag tror på? Vad är det jag sätter min lit till? Vad är det jag stoler på och räknar med? Det är väldigt gott. Och det kan inte ta så mycket tid ikväll. Men låt mig peka på det. Det är väldigt gott att få se på vad Bibeln säger om frälsande tro. Där var det inte akkurat kallas för tro. Bibeln är ju full av slika ord. Var det kallas om frälsande tro utan att akkurat kallas för tro. Tänk på slutet av salmen 37. Där står det: Herren hjälper dem och utfrir dem och frälser dem. Han utfrir dem fra de ugudelige och frälser dem. För de har tagit sin tillflykt till han. Alltså Herren hjälper, utfrir, frälser. Ja, varför? För de har tagit sin tillflykt till han. Och då med parentes nämna. Det ordet är ett svar på ett mycket viktigt spörsmål som vi ofta får i fällfölj. Det är många som frågar, hur ska jag veta att jag blir med när Jesus kommer igen? Hur ska jag veta att domen som kommer över världen, den ska inte komma över mig? Jo, hör här. Det står här ett löfte om Herren utfrir dem från de odugliga och frälser dem. Det är nettopp det som sker med de troende när Jesus kommer igen. De blir då frälst ut från de ugudelige. De blir inte dömt samman med de ugudelige. Och här ser du. Vad är det som gör att han utfrir dem från de ugudelige och frälser dem? Jo, för de har tagit sin tillflykt till han. Den som tror på sönnen har evig liv. Och det är så underligt att se vad Jesus säger om det i Johannes evangeliet 5 kapitel. Ett ord som det kommer tillbaka till i förbindelse med möte i morgon också i Stavanger, om Gud vill. Det står det: den som hör mitt ord och tror, alltså med sitt hjärta fattar tillit till han som har sänt mig, han har evig liv, säger Jesus, och kommer inte till dom. Han säger alltså inte att vi inte ska framställas för domen, för vi vet från andra ord i Bibeln att alla människor, också de troende, så främst är det så Guds domstol. Men han säger, de kommer inte till dom. Det vill säga, de som tror blir inte dömt i domen, men frikänt. Jesus av andra städer har sagt att ovanför änglarna och ovanför sin far i himlen vill han vedkänna sig att dessa tillhör han. De har evig liv. Och domen, det blir ingen fördömelse för dem. Men det blir en stadfästelse på att de tillhör Jesus. Och en ingång till det fullkomna Guds rike. Det som är kännetecknet på denna frälsande troen. Det är att troen. Det är inte något annat än ett uttryck för förhållet mellan Jesus och mig. Jesus och den som tror. Troen är inte någon prestation. Troen är inte någon psykologisk faktor. Eller någon källig kvalitet. Men den är vad man alltså med ett främmedord kallar en relation. Bestämmelse. I detta tillfälle, den är ett uttryck för det sanna och riktiga förhåll mellan Jesus och oss. Att vi har fått ett tillit till ham. Och därför är vi frälst. Det kunde vara mycket att säga om det. Men nu kan jag inte komma in på det alldeles ikväll. Men nu ser du, Jakobs brev talar här om något ganska annat. Han talar om det att man slår sig till ro med sin egen tro. Dels kunde vi gott säga det sånt. Här är talet till dem som tror på sin tro. Tänk dig om. Så vill du skönna det. Tro på sin tro. Är inte det samma som tro på Jesus. En kunde också säga det. Den som tror på sin upplevelse. La vara att upplevelsen är äkta. Det är ingen andra som är utsatt för denna fara egentligen. Än nettopp de som är födda av Gud. Och det är underligt att se att Bibeln talar till oss. Som är jämfört med troen på Jesus. Om denna speciella fara. Att vi tror på. Att vi har fått se frälsen. Istället för på Jesus själv. Där ser du. Där blir det ju i verkligheten till. Att vi tror på vår tro. Och det för med sig att vår tro. Är inte längre. En tillit till Jesus. Eller uttryck för ett riktigt förhåll till Jesus. Men det är något vi vet. Något vi håller på sant. Och utan att vi förstår det själv, glider vi bort från Jesus och förenar oss. Här har du ganska nöjaktigt
det som Jakobs brev sikter på. Så jeg må si det et ord som har vært ustigelig alvorlig for meg. Det å holde forstand hva Jesus har gjort, det er vanskelig. Og naturligvis gjelder dette ordet også den som ikke har opplevd noen frelse i hele tatt, og hele veien har slått etter ro med å vite noe, i stedet for å tro på Jesus. Det finnes naturligvis ikke så få mennesker i vårt samfunn som vet det som står om Jesus og har tilegnet seg riktig kunnskap, og hvis han har tilegnet seg nesten på en forbløffende måte stundom. Men det er, altså, det er noe som de har lært, rent tankemessig. Det er ikke noe som er kommet til deres hjerte, men det er noe de vet. Og så mener de at det er tro. Og det er klart at dette ordet, det gjelder jo også alle slike. For det er jo nettopp å gline det ordet her advarer oss imot. Du kan kjenne denne troen på en ting. Den virker ikke på livet. Det er det ordet her vil ha frem og si. Den er uten gjerning. Det som altså Bibelen beskriver, for eksempel i Galaterbrevet, åndens frukt kalles det kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Altså dette nye sinn, som ordet sier om at mot slike er loven ikke, fordi dette er jo intet annet enn det som romerne 8:4 kaller, at lovens krav er oppfylt i oss, de som ikke vandrer etter kjøret, men etter ånden. Dette uteblir der hvor troen ikke er noen virkelig tro, men bare rett og slett noe man holder for sant. Søren Kirkegård har illustrert forskjellen på denne slags tro og på den frelsende tro på en meget treffende måte. Han sier det. Det er ingen sak å tro at et tau holder 100 kilo. Du kan få festet tau i taket, og så kan du få hengt et 100 kilo flåd i enden på det, og så ser du at det tauet det holder 100 kilo. Men så kommer en mann og tar det tauet som du har sett holder de 100 kilo, og så begynner han om livet på deg, og følger opp på tårnet av å frue, det vil si domkirken i København, og vil henge deg ut på tårnet i det tauet som du har sett holder. Da blir det straks vanskelig for deg å tro at det tauet holder, enda du vet at det holder. For da er ditt liv avhengig av at det holder. Det er mistenkelig når et menneske har alt for lett for å tro. Når det å tro på Jesus nærmest blir en selvfølge. Og når det med evangeliet, det blir noe altså som en har svært lett for, da er det mistenkelig. Så saken er den. Det er ingen selvfølge at jeg får være Guds barn. Og jeg må si det fra min erfaring. Det er ikke lett å tro på Jesus. Det volder kamp. Det er ikke noe jeg kan ta meg selv, at mitt hjerte fatter tillit til Jesus. Men det merker jeg også, at når hjertet fatter tillit til Jesus, så virker det på hele livet. Fordi det skjer noe i hjertet. Og ikke bare første gangen det kommer, eller ordet kommer til meg. Ikke bare første gangen Guds hellige ånd har fått åpenbare for hjertet hva jeg eier i Jesus. Men det skjer hver eneste gang. Av og til, særlig i våre kretsuell, blir det jo talt imot det at prestene henviser folk til dåpen, at de er døpt som barn. Og det vil jeg underskrive 100%. At det har Guds ord aldri bedt hverken noen prest eller noen annen om å gjøre. Men jeg har mange ganger tenkt på, er det bedre når du kan høre kristne på vitnemøter, de står og taler om at de opplevde frelse kanskje for 10 år siden, 20 år siden. Og hver gang de skal si noe, så er det stadig de henviser til sin frelsesopplevelse. Er det bedre? Kan mitt hjerte i dag klare seg med det Gud åpenbarte for mitt hjerte for så lenge siden? Jeg vil si det som min personlige bekjennelse, at det kan jeg ikke. Jeg er avhengig av det ordet som jeg blir frelst til. Når en kristen, eller når et menneske blir en kristen, så får han et åndelig syn. Fordi det er noe Gud som åpenbarer for hans hjerte. Og det er nødvendig for å bli en kristen. Men hvis vi begynner å snakke om vårt syn, jeg talte aldri om synet mitt, for å tenke på mine legemlige øyne,
før kirken er uttrykt om. Den som har et åndelig syn, han snakker aldri om at han har et åndelig syn. Men han snakker om hva han ser, ikke sant? Og det gjør vi jo med våre øyne. Vi går ikke omkring og forteller folk at vi har syn. Vi snakker om hva vi ser, ikke sant? Og slik er det åndelige. Det er noe jeg ser. Jeg ser meg selv. Det kaller altså skriften lovens åpenbaring. Alt som viser meg hva synd er for noe. Alt som viser meg sannheten om meg selv. Jeg ser meg selv. Og Gud har talt til mitt hjerte om meg selv i dag. Men Gud være takk. Jeg ser også Jesus. Og det er det som er min redning. Jeg har fått se ham. Og der ligger det evige liv. Derfor har jeg ingen trang til å tale om mitt syn, men jeg vil forferdelig gjerne få lov å peke på ham som jeg har fått øye på. For han er også for deg. Men jeg vet om hvilken fare dette er. Jeg behøver ikke gå lenger enn til meg selv for å være klar hvor faren her ligger altså. Det at den slår seg til ro med at han har fått et åndelig syn, slår seg til ro med at han har opplevd frelse, og så uformerket glir jeg bort fra ham som jeg nettopp ble knyttet til. Djevelen, han er ute etter oss. Kan han ikke få oss til å gå ut i verden? For det får han ikke en ærlig kristen til. Så prøver han å få oss til å bli tilfreds med vår egen åndelige opplevelse. Det er nødvendig med en åndelig opplevelse. Det finnes ikke kristendom uten den. Derfor, for en ærlig sjel, kan det ikke nytte å prøve å få en til å slå seg til ro uten det. Men så prøver djevelen å få oss til å tro på opplevelsen i stedet for på Jesus. Eller, om jeg skulle si det på den måten, han prøver å skape en opplevelsesbevissthet i oss som ikke er ekte. Den grunner seg på noe Gud har latt oss oppleve. Og dette kan djevelen egentlig ikke oppnå hos andre enn de som virkelig har opplevd noe som Gud har latt dem oppleve. Men så prøver han å få oss inn i en bevissthet om opplevelse, som er slik at den fører to farlige virkninger med seg. Det ene er at den får en fordømmende og negativ innstilling overfor alle som ikke har opplevd det. Og det var jo ikke det vi skulle ha. Vi har jo opplevd frelsen for å komme dem til hjelp som ikke har opplevd den. Den ene virkningen. Og den andre virkningen av denne farlige opplevelsesbevisstheten, det er at den fører mange ærlige sjeler inn i den farligste og alvorligste form for egenrettferdighet, nemlig opplevelsestrelldom. Den farligste form for lovtrelldom er opplevelsestrelldom, og den er nettopp ærlige sjeler utsatt for. Og jeg vil spørre dere, har ikke dette ordet budskap til deg og til meg? Alt dette er intet annet enn tro uten gjerninger. En bevissthet om at man vet hva man har i Jesus, uten at det virkelig er det rette forholdet til Jesus. Og nå vil jeg ikke si mer om det. Nå vil jeg få lov å gå tilbake igjen til det viktige spørsmålet. Hva kan dette komme av? Hvordan kan det gå slik? Og hvordan kan jeg bli frelst å komme i denne faren? Og om jeg er kommet i den, hvordan kan jeg da bli frelst ut av denne faren? Og det er nå egentlig det som ligger meg på hjertet å få peke på. Begge deler svarer ordet på både hvordan den kan komme inn i den og hvordan den kan bli frelst ifra den. Og la oss nå ta det første. Hvordan kan det ha seg at den er kommet inn i denne faren? Jo, dersom du er ordets hører, men ikke det gjør. Altså du hører det uten at ordet får virke det i deg som det er sendt. Da ligner du en mann som ser på sitt naturlige åsyn i et speil. Han så på seg selv og gikk straks bort og glemte hvordan han så det. Det blir ofte sagt, og der tar man altså Jakobs brev liksom som et grunnlag for det, et bevis på det. Det er ikke nok å tro på Jesus, sier man. Du må også huske på hva du skal gjøre og være som Kristus. Det er ikke det det står her. Verken et kapittel 1 eller 2. Det er ikke det det står. Og jeg vil gjerne ha sagt dere, den talen, den er falsk. Grunnen til at det går galt,
Det er ikke det at man tror, og så glemmer at det er noe som skal gjøres i tillegg til tro. Det er ikke der feilen ligger. Og det sier jeg heller ikke i Jakobs brev. For er det slik at du har en tro som ikke har gjerninger med seg, så sier ikke Jakobs brev det at du må huske på at du ikke bare skal tro, men også gjøre gjerninger. Nei, det sier ikke, men det sier det. Da skal du vite det at din tro er død. Da skal du vite det at den troen du har er ingen hjelp. Om du prøver å gjøre tusenvis av gjerninger i tillegg til den, så er det naturligvis ingen hjelp i det. For det er galt med selve ditt forhold til Jesus. Du må komme til den troen som frelser. Ikke sant? Det sier jeg for deg. Feilen her, det er ikke det at man har tro og glemmer å gjøre gjerninger. Men feilen er den. Det er ditt forhold til Guds ord som frelser, som jeg sa til å begynne med. Det er noe galt med ditt forhold til Guds ord. Du hører det, men i forhold til Guds ord er du akkurat som en mann som ser på seg i speil, og så mottar han ikke noe inntrykk av hvordan han ser ut. Du hører det, men du registrerer ikke hva du hører. Akkurat som når du ser deg i speil og går bort og glemmer hvordan du ser ut. Jeg har da vært ute for det. Jeg har sett meg i speil og skulle rette på slipset, og det jeg sitter på skjeva. Jeg har sett meg i speil og jeg går derfra, og det jeg sitter slipset på skjeva. For jeg har ikke registrert hva jeg så, ikke sant? Når et menneske glir inn i denne faren, er det fordi han, uten at han skjønner det selv, begynner å komme i et forhold til Guds ord, hvor han hører uten at ordet forvirker. Alt som er galt, sier Rosenius, det kommer i siste grunn fra at det er galt med et menneskes forhold til Guds ord. Og alt som er riktig og gudfryktig til oppbyggelse og åndelig liv og vekst, sier han, det kommer i siste grunn av at de stor på virkeligheten. Og det er så sant som det er sagt. Og dermed kommer vi til det spørsmålet. Hvordan kan vi bli frelst ifra det? Jo, hør her. Nå kommer motsetningen. Og jeg må si det et ord jeg takker Gud for. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov. Jeg begynner det. Den som skuer. Og skue, det betyr for det første at jeg har fått øye på. Jeg har fått øye på Jesus. Frihetens fullkomne lov, det er ikke en lov som vi skal gjøre. Frihetens fullkomne lov er en lov som Gud anvender på oss det. Egentlig betyr lov her i denne sammenheng en tingenes tilstand. Det er kommet inn i en tingenes tilstand der vi er kjøpt fri fra hele lovens forbannelse. Vi er fri hele lovens dom og ansvar, fordi Guds sønn tok den på seg for oss. Som det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Det er det samme som det taler om i Romerbrevet 8. kapittel og vers 2. At livets ånds lov, står det, har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Jeg har fått øye på det. Tenk at Jesus har kjøpt meg fri fra min synd. Jeg har fått se det. Og så sier ordet. Skue. Det betyr, jeg holder på stadig å se på dette her. Jeg blir aldri ferdig med å se på det. Det er dit jeg renner blikket mitt. Inn mot frihetens fullkomne lov. Og hør nå. Altså, den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og holder ved med det. Der har du årsaken. Så kommer virkningen. Så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningen gjør. Jeg har virkningen. Det kommer ikke så tydelig frem i vårt språk som det står i grunnteksten. Men det er tydelig nok. Kan ikke ta feil når først stanser opp og ser på det. Dette å skue inn i frihetens fullkomne lov og holde ved med det, det er det som gjør et menneske til gjerningens gjøre. Hvis en skuer inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, da skjer ikke det som Jakobs brev advarer mot. Og så kommer resultatet. Han skal være salig i sin gjerning. Det er jo en dagligdags erfaring at de inntrykk som går inn gjennom øynene våre, ørene våre, det er jo de som skaper vårt indre menneske. Ser du noe stygt, så blir du stygt. Og hører du noe urent, så blir du urent. Og ser du noe vakkert, så virker det godt på den menneskene i dag. Og så vet du,
får øye på Jesus, da begynner Jesus å virke i hjertet. Gjenfødelsen, sier Luther, den består i at et menneske kommer til troen på Jesus. Og det er så sant som det er sagt. Det er gjenfødelsen. Dette at hjertet begynner å fatte tillit til Jesus, er gjenfødelsen. I daglig tale bruker vi ofte gjenfødelsen om det nye sinnet i en kristen, og det er ingen fare skjedd med det. For i det nye sinnet, det kommer jo av gjenfødelsen. Men når vi skal ta det nøye, så ser vi Guds ord at gjenfødelsen består nettopp i det at hjertet fatter tillit til Jesus. Og det vil jeg gjerne få lov å legge dere på hjertet. Det er dette som skaper et nytt liv, rent menneskelig. Det skaper nemlig noe som vi, det ordet står ikke akkurat i Bibelen, men det er likevel formet ut av Bibelen. Det skaper nådesinne. For intet har jeg fått det, for intet skal vi gi det, sier Jesus. Denne trangen til å få lov å være noe for andre mennesker, fordi jeg har fått alt for intet i Jesus. Den følger med. Denne trangen kommer til å sette preg på ditt liv og din ferd. Det å se på Jesus, motta inntrykk fra Jesus, det fører det med seg som står i 2. Korinterne 3.18. Vi som er utildekket åsyn, ser Herrens herlighet i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Og det er der, skjønner du, det er der vår oppgave som kristne ligger. At vi, akkurat som Jesus, han representerer også Faderens høyre hånd, ikke sant, overfor Gud. Alt vi trenger på Gud er Jesus. På samme måte vil Jesus bruke deg og meg til å representere ham over våre medmennesker. Og vil du leve et lykkelig liv, så lev etter dette. Og da skal jeg si deg, da blir du frelst. Da er du frelst, og da blir du frelst. Og en ting, da lever du ikke for Jesus. Det kan du stole på. Og så vil jeg til slutt få lov å komme inn på, som jeg nevnte. Men et menneske som ikke ser frelsen, hva da? Hva skal jeg gjøre? For det første så vil jeg si deg det. Du skal ikke være redd for å innrømme at du ikke ser den. Om du har bestemt deg for å bli en kristen, men du vet med deg selv, du er ikke kommet igjennom. Det jeg gjerne har sagt til deg det at du har tatt den beste bestemmelsen du har tatt i ditt liv, da du tok bestemmelsen om å bli en kristen. Det skal du aldri angre på. Jeg skulle ønske alle mennesker hadde tatt bestemmelsen om å bli kristen og at de mente det. For da skulle jeg få noe å gjøre. Jeg lover dere. Du skal ikke tro at det er galt at du har bestemt deg til å bli en kristen. For sannheten er, og det skjønner du også, og det har din samvittighet også sagt deg, det er den beste bestemmelsen du har tatt og kunne ta. Og er du sammen med Guds folk og leser i Bibelen og ber til Gud fordi du har bestemt deg for å være en kristen, så sier jeg bare, jeg har bare sett all din vilje bakom. Det er det beste du kan gjøre. Men, du skjønner nok, dette er ikke det samme som å være omvendt. Det er det ikke. Og det skjønner du i ditt hjerte, ikke sant? Og det lever et spørsmål i ditt hjerte. Hvordan skal jeg virkelig få komme igjennom, som vi sier? Hvordan skal jeg få lov å tro meg frem? Da vil jeg svare deg det. Det er ikke det at du skal tro deg selv. Står ikke i Bibelen det, men det er det at du skal begynne å tro på Jesus. Fatte tillit til Jesus. Og hvordan går det til? Jeg nevnte et ord i sted fra Johannes 5, hvor Jesus sier at den som hører og tror har evig liv. Og nå skal du høre hva han fortsetter og sier. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den time kommer og er nå, da de døde, altså de som ikke har liv i Gud, skal høre Guds sønn trøst. Det vil si Jesus forkynnelse. Jeg har brukt samme uttrykk der som er brukt om profeten, at de hørte ikke på profetens røst. Det vil si på deres budskap. Altså, de døde skal høre Guds sønns røst. Og de som hører, de kommer til å leve, sier Jesus. Det som hjelper deg, det er at du er klar over at evangeliet er for deg. Evangeliet er ikke for deg etter at du har opplevd frelsen. Men evangeliet er sendt til alle mennesker. Og du må forstå det at nettopp fordi du ikke har opplevd frelsen, er det så meget mer om å gjøre at du hører ordet
om vad Jesus har gjort för dig och är för dig. I Peters andra brev kapitel 1 står det: Dess fastare har vi det profetiskt ord, som I er välja och akta på, som på ett ljus som skinner på ett mörkt sted, intill dagen bryter fram och morgonstjärnen går upp i ert hjärta. Man säger inte det att det är så mörkt, jag kan inte tända ljus. Det är så mörkt där inne. Är det inte därför en tänder ljus? Akkurat som de förr i tiden tog med sig en lampa in i rummet som var mörkt. Därför ska du inte säga: Jag tör inte tro att Guds nåde gäller mig. Jag tör inte tro att det Jesus har gjort gäller mig, för jag har inte upplevt det. Är det inte nästan därför året säger till dig: Du ska regna med att det som Jesus har gjort, det gäller dig. Det gäller ju hela världen. Det är nästan därför du ska få regna med det. Upplevelsen, det är inte en betingelse för att vara en kristen. Även om man inte är det utan den, så är det inte en betingelse för att vara en kristen. Men det är en riktning av att man blir det. Och det sker via att du hör och hör och hör och ger akt på vad du hör, till en dag får du öje på det. Och så fattar ditt hjärta till dig till Jesus. Och vi skulle önska att alla de som går och kämpar med sig själv kunde se och förstå det. Alltså som jag sa en gång, var jag här på Varhör för många år sedan, i 1942, bodde ett hönshus i Holt. Nej, jag var på Vigelsa var det. Ett hönshus i Holt möte den gången. Och tyskarna hade tagit lokalerna. Alltså om jag kommer sulten in i ett hus och det säger värst och spis. Och så är jag svaret: Kan jag få lite mat? Jag är så sulten. Ja men kära spis. Ja men jag är så sulten. Kan jag få lite mat? Vad ska vi göra med mig? Ska vi då göra slik för Gud? Och säga det att: Ja, jag har ingen upplevelse av frälsen. Därför tör jag inte tro Guds nåde. Det är ju nästan därför du ska höra det. Och få lov att ta det till dig. För Jesus har gjort det för dig. Och det gäller för dig. Och så kommer ditt hjärta till att fatta tillit till det. Det kan du stole. Och så kan du använda det ordet: Den som skuver in i frihetens fullkomna lov och håller det med det, så han inte blir en glömd som hör, men gärningens gör, han skall vara salig i sin gärning. Ja, kära Jesus, jag vill tacka dig för det ordet. Och så vill jag be dig i ditt namn om att du som känner var enkelt av oss, vi lägger det in i vårt hjärta och vårt sinn för ditt namn till.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi fortsätter och följer profeten Elisa i andra kungaboks sjätte kapitel. Och vi har nu kommit till konflikten mellan Aram och Israel. Och vi läser i andra kungabok kapitel 6, vers 8 till och med 11. Och kungen i Aram låg i krig med Israel. Men när han rådgjorde med sina tjänare och sade på det och det stället vill jag slå läger, då sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: ta dig till vara för att tåga fram vid det stället, ty aramerna ligger där. Då sände Israels kung till det ställe som gudsmannen hade angett för honom och varnat honom för. Och han tog sig till vara där. Detta skedde inte bara en eller två gånger. Över detta blev kungen i Aram mycket orolig. Och han kallade till sig sina tjänare och sade till dem: kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung? Arams kung är verkligen irriterad. För vilken plan han än tänker ut och vart han än placerar sina folk, så blir han avslöjad och upptäckt av Israels kung. Och därför kommer han till den slutsatsen att det är någon av hans folk som ger Israels kung information. Och han önskar veta vem som är förrädaren. Men alla hans folk var ju lojala. Vers 12. Då svarade en av hans tjänare: inte så, min herre kung. Men Elisa, profeten i Israel, tillkännager för Israels kung varje ord som du talar i din sovkammare. En okänd dimension i livet för den syriske kungen Ben-Hadad. Men när han får veta hur det förhåller sig, så bestämmer han sig för att oskadliggöra Elisa. Och när han får veta att profeten befinner sig i Dotan, ett gott stycke norr om Jerusalem, så sänder han en militär styrka och omringar staden. Och när Elisas tjänare stiger upp nästa morgon och ser staden omringad av arameiska soldater, då blir han rädd. Han springer in till Elisa och säger: vad ska vi nu göra? Vi kan bara ge oss, för det är ju helt enkelt hopplöst. Vi har inte en chans under sådana förhållanden. Vad ska vi nu göra? Vers 16. Han svarade: frukta inte, ty det som är med oss är fler än det som är med dem. Men det var ju inte så det såg ut i mänskliga ögon. Elisa och hans tjänare, omringade av den arameiska herren, och tjänaren är vetskrämd. Så ber Elisa, och det är intressant att lägga märke till den bönen, vers 17. Och Elisa bad och sade: herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt med hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Fantastiskt! Är det så Gud handlar med de som tillhör honom? Ja, när det kan tjäna hans rike och bli honom till ära. Men låt oss komma ihåg att Dotan bara nämns två gånger i Bibeln. Och i Dotan besvaras just den frågan. En annan herrens tjänare hade varit i Dotan tidigare. Han är ung, faktiskt bara en pojke, 17 år gammal. Och en fara, en skräckupplevelse väntar på honom. Det är Josef som är på väg till sina bröder, som först tänker döda honom, men så slänger de honom i brunnen istället och säljer honom sedan som slav. Var är nu hästarna och vagnarna av eld runt omkring Dotan? Ja, att du inte ser dem betyder inte att de inte är där. För de är där, det kan du lita på. Men varför kom de då inte och räddade Josef? Och detsamma kunde man ju fråga när det gällde min kära vän Heiko Sepian, som mördades av Irans myndigheter i januari 1994. Ett trofast Herrens vittne som blev martyr. Jag tror att det är viktigt att se att Gud var minst lika nära Josef i Dotan som vad han var nära Elisa i hans liv. Men vi människor är självupptagna och egoistiska. Och vi menar ofta att lyckan är en självklarhet, medan lidande och svårigheter, det är något som däremot måste förklaras. Jag vet att lidandet kan vara en attack från mörkrets rike. Men när det gällde Josef var lidandet något som blev hans bröder till räddning. När jag satt i den kinesiske pastor Samuel Lams hem i Kina för många, många år sedan och där lyssnade till denna broder som hade tillbringat cirka 20 år av sitt liv i kommunistiskt fängelse för sin tro, då sa han: tiden i fängelset är den viktigaste tiden i mitt liv. Genom lidandet lärde jag verkligen känna Gud på ett helt nytt sätt. Så satt han tyst en stund och så ser han allvarligt på mig och på min kollega från New Zealand och säger: bröder, jag tror inte att man kan lära känna Gud utan någon form för lidande i sitt liv. Se på Josef. Gud uppenbarade sig aldrig för Josef. Josef utförde inga under. Och Gud gjorde inget under för att rädda Josef. Men Josef har en personlighet som gör honom till en av de starkaste bilderna på Kristus. Josefs ord, då han står inför bröderna och säger: ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo. Josef hade redan i unga år haft drömmar om bröderna som böjde sig för honom. Och den väg som Gud för Josef för att den visionen ska bli uppfylld, den lär oss en av det kristna livets största hemligheter. Och inför Josefs fostrade, helgade och kärleksfulla sinnelag bleknar Elisa, det måste jag säga. Samtidigt som jag tillägger, de hade olika kallelser. Vad som sker med den enskilda i Dotan kan vara så olika. Men kom ihåg att den mirakulösa hjälpen och räddningen är inte ett tecken på att Gud är närmare Elisa än vad han var nära Josef. Till församlingen i Filippi skriver Paulus i Filipperbrevet 1:29: ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans namns skull. Och vare sig du upplever en mirakulös räddning i ditt liv, eller du måste sitta i den mörka brunnen, så är Gud lika nära. Och håll fast vid den sanningen, att det finns en väg ur varje nöd du möter. Men var den vägen går och hur den blir, det följer inget fast mönster och är aldrig självskrivet. Det är ingen patent. Det är inte så att om du bara tror starkt nog eller har den rätta teologin så slipper du svårigheter. Och det viktiga för en sann Jesu lärjunge är inte om Herren för mig bland rosor eller bland törnen, men att jag får nåd att se att Gud är mig nära, hur än mina yttre omständigheter skiftar. Och likt Elisa tjänare är det inte lättare förhållanden och bättre omständigheter vi behöver för att kunna tjäna Gud, men öppnade hjärtan och öppnade ögon så att vi kan se de möjligheter Gud har lagt färdiga för oss för att vi ska vandra i dem.

Under mina resor i det tidigare Östeuropa, i den tid då järnridån delade Europa, så fick jag erfara att den Gud som kan öppna blindas ögon, han kan också göra seende ögon blinda när det är nödvändigt. Herren hade ju öppnat trons öga på Elisa tjänare så att han kunde se de hästar och vagnar av eld som omgav dem. När sedan den arameiska soldaterna drar ner mot Elisa och hans tjänare, då ber Elisa en annan bön. Andra Kungabok kapitel 6, vers 18 till och med 20. När de nu drog ned mot honom bad Elisa till Herren och sade: slå detta folk med blindhet. Då slog han dem med blindhet som Elisa bad. Och Elisa sade till dem: detta är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig, så ska jag föra er till den man som ni söker. Därefter förde han dem till Samaria. Men när de kom till Samaria sade Elisa: Herre, öppna dessas ögon så att de ser. Då öppnade Herren deras ögon och de fick se att det var mitt i Samaria. De arameiska soldaterna hade dragit ut med uppdraget att omringa Elisa och röja honom ur vägen. Men förblindade vandrar de så att de efter en lång och strävsam vandring själva befinner sig vara omringade. Ja, det är lätt att bedra sig själv när man kämpar mot Gud. När soldaterna nu plötsligt ser att de befinner sig mitt i Samaria blir de chockade. Och Israels kung, han ser nu sin chans till en lättvunnen triumf. Och så ropar han till profeten: ska jag hugga ner dem? Ska jag hugga ner dem? Vi läser vers 22 och 23. Han svarade: du ska inte hugga ner dem. Du brukar ju inte ens hugga ner dem som du tagit till fånga med svärd och båge. Sätt fram mat och dryck åt dem och låt dem äta och dricka, och låt dem sedan gå till sin herre igen. Då lagade han till åt dem en stor måltid, och när de hade ätit och druckit lät han dem gå. Och de gick till sin herre igen. Sedan kom inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land. Den arameiska kungen hade sänt sina soldater för att omringa profeten Elisa, men får sig verkligen en tankeväckare när hans soldater kommer hem igen och berättar för honom om profetens kraft och makt och om hans barmhärtighet. Och till och med Israels kung böjde sig för profetens ord, säger soldaterna. Kungen gav oss mat och lät oss gå. Och därmed låter han Israel vara i fred för en tid. Men efter ännu en tid så glömde han denna erfarenhet och angrep åter Israel, som vi ska se när vi nu vandrar vidare. Kapitel 6, vers 24 och 25. Därefter hände det sig att Ben-Hadad, kungen i Aram, samlade hela sin här och drog upp och belägrade Samaria. Och medan de belägrade Samaria uppstod där en så stor hungersnöd att man betalade 80 siklar silver för ett åsnehuvud och 5 siklar silver för en fjärdedels kab duvavfall. Det handlar alltså om en nöd som är så stor att ordet desperat blir ett svagt uttryck för den svält död som nu drabbar Samaria. Och de nästa verserna avslöjar hur svälten drev dem till vanvett, så att de till och med äter sina barn. Och när kungen ser och hör om allt detta, då säger han i vers 31:
Må Gud straffa mig nu och i fortsättningen om Elisa, Safats sons huvud, idag får sitta kvar på honom. Stackars kung Joram, som inte har förstått att när räkningen kommer så hjälper det inte att mörda brevbäraren. Elisa bestämmer inte framtiden. Han bara förkunnar vad Herren säger om den. Tänk om Joram hade förstått att vända sig till Gud i nöden. Men det ogudaktiga har för det mesta i olyckans stund kastat skulden på Gud och särskilt på Guds folk. Och kungens utsända tjänare visar hur kungen hånar Gud genom att säga att om Gud är sån, hur ska då någon kunna hoppas på honom? Och därmed har vi kommit i andra kungabok kapitel 7. Och vi läser Elisas svar i vers 1. Men Elisa svarade: Hör Herrens ord, så säger Herren. Imorgon vid denna tid skall man få ett seamått fint mjöl för en sikel, likaså två seamått korn för en sikel i Samarias port. Ja, uttalandet lät ju mera orimligt än en modern politikers valfläsk. Hur skulle en katastrofal hungersnöd på 24 timmar vändas till mat i överflöd? Men det intressanta är att kungen verkar tro på profetens budskap. I alla fall sparar han profetens liv. Men kungens storväxta tjänare, som alltid följer honom och som åtnjuter stort förtroende hos kungen, han säger i vers 2: Om Herren också gjorde fönster på himmelen, hur skulle väl detta kunna ske? Han sade: Du skall få se det med egna ögon, men du skall inte få äta av det. Också den här profetian av Elisa gick bokstavligen i uppfyllelse. Och vi ska nu läsa vidare och se hur Gud räddar staden genom några spetälska. Några som utstötts, avskilts från gemenskapen och som levde utan hopp utanför stadsmuren. Vers 3 till och med 5. Utanför stadsmuren uppehöll sig då fyra spetälska män. Dessa sade till varandra: Varför ska vi stanna kvar här tills vi dör? Om vi beslutar oss för att gå in i staden nu då hungersnöd råder i staden, så skall vi dö där. Och om vi stannar här skall vi också dö. Nåväl, låt oss gå över till

släktingar kom med mat till dem. Men nu då hungersnöden var så stor så fanns det inget i staden till dess betelska. Och de befann sig utanför stadsmuren, men kunde inte lämna den eftersom arameernas här belägrade staden. Som jag nämnt så är spetälskan en bild på synden. Och tillämpningen för oss det blir att innan vi kom till Kristus så befann vi oss i en situation som var lika desperat. Som spetälska satt vi bland de döda, utan Gud och utan hopp i denna värld.

Men när det spetälska nu beslutade sig för att gå till aramernas läger, då upptäcker de att det finns faktiskt inte en enda människa där. Vart hade de tagit vägen? Vi läser i Andra Kungabok, kapitel 7, vers 6 och 7. Ty Herren hade låtit ett dån av vagnar och hästar höras i aramernas läger. Ett dån som av en stor här, så att de hade sagt till varandra: för visso har Israels kung lejt hjälp mot oss av hetiternas och egypternas kungar, för att dessa ska överfalla oss. Därför hade de brutit upp och flytt i skymningen och hade övergett sina tält, sina hästar och åsnor och lägret sådant det stod. De hade flytt för att rädda sina liv. När det spetälska nu kom till utkanten av lägret gick det in i ett tält och åt och drack och tog ur det silver och guld och kläder och gick så bort och gömde det. Sedan återvände det och gick in i ett annat tält och tog vad där fanns och gick så bort och gömde det. Men därefter sa de till varandra: det vi gör är inte rätt. Idag kan vi frambära ett glädjebudskap. Men om vi nu tiger och väntar till imorgon, då det blir ljust, så ska det tillräknas oss som en missgärning. Nåväl då, låt oss gå och berätta detta i kungens hus. All proviant som man beräknat för den långa belägringen var lämnad kvar. Här var det mat i överflöd. Och när jag läser den här texten så kan jag inte annat än tänka på ett citat jag såg på en vacker teckning där det stod: evangelium, det är när en tiggare berättar för en annan tiggare var det finns mat nog för alla. Och de spetälska sa till varandra: det är inte rätt det vi gör. Glädjebudskapet till en döende värld kan inte vänta. Om vi väntar ska det tillräknas oss som en missgärning. Här ligger en stor andlig sanning gömd. Du lyssnar just nu till Guds ord genom radion, och du kan läsa det i din bibel. Idag har vi goda nyheter. Vi kan inte bara njuta det för egen del, utan att sända bud till det andra att vi har funnit livets bröd. Och därför så sänder vi i Norea Radio evangeliet på mer än 25 språk. Till Indien, till Etiopien, Eritrea och till Egypten. Till Iran.

Iran till Kina och många andra land. Idag har vi goda nyheter till en förlorad värld. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse och liv. Tack för att du stöder våra bibelprogram över hela världen med dina förböner och med dina gåvor. Och därmed gör det möjligt för oss att sända de goda nyheterna till många onådda folk. När de spetälska kom till stadsporten och ropade ut sitt budskap, så hade kungen svårt för att tro det. Men en av kungens tjänare sa: låt oss gå och se efter om det är sant. Och när man insett att budskapet var sant, då drar folket ut och hämtar mat och spannmål i arameernas läger. Och nu fick man ett seamot fint mjöl för en sikel, likaså två seamot korn för en sikel, som Herren hade sagt i vers 16. Tänk om människorna ville göra sig besvär att verkligen undersöka om evangeliet är sant. Den som gör det, han finner livets bröd. Den som har sonen har funnit livet, så vittnar ordet till evig tid. Den ej har sonen, han har ej livet. Hur hårt det ljuder, det dock blir därvid. Idag har du nåtts av ett glädjebudskap. Gör dig besvär att undersöka det närmare och du ska finna förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Men han blir bare stående, og så kommer to over tre, og toget går, og han står igjen. Tro er mer enn å holde noe for sant. Tro og handling henger sammen. Den som tror at toget går 2 minutter over 3, den går inn på toget. Hvis du ikke gjør det, så er det noe som har sviktet. Sånn er det også med kristenlivet. Det har i seg en kraft. Bibel og bønn er blitt viktig. Det kristne fellesskap og brødsbrytelse. Så du trenger egentlig ikke en liste her, en teknikk. Så dette er mer en formaning om disse punkter. Ikke tid til å lese Bibelen. Tenker du kanskje, eller det er lett å komme inn i dag, at nei, men vi har det jo så travelt. Men der har det også noe med seg at, ja, tid er veldig ujevnt fordelt. Det finnes tider i livet hvor du har det forferdelig travelt. Men det er ekstremt skjevfordelt. Noen vasser i tid, og andre har knapt nok tid til å gå på do, for å sette deg på spissen. Så det er noe i dette her. Men har du lagt merke til da, at når det er noen som brenner for noe, da er det utrolig hva en får tid til innimellom. Jeg hadde besøk av en entusiast som likte å lese noen bøker som han hadde, og han var travelt opptatt med ungene, men det var fascinerende å se hvordan han i alle en kvar et ledig halvminutt her hadde klart å jobbe seg ned over noen linjer i boka. Det er noe her. Når du brenner for dette her, så er det tid. Det er tid. Det er ikke mangel på tid som er vårt problem. Det er vel snarere den åndskraft som følger av deg og blir møtt av Jesus. Og bare få smaken på dette evangeliet. Få han inn i livet, og sånn at han også har lyst til å bare høre og se hva er det som står i denne Bibelen. Jesus er jo ordet. Så dette er vel egentlig også å parkere en løgn om at det ikke er nok tid. Det kan nok variere, men det er alltid tid til da hjertet trakter etter. Det finnes hindringer for å lese i Bibelen, og det skal vi snakke om. Noen er gode og gyldige, noen er, som jeg sier mer, litt unnskyldninger. Jeg tror nok mer enn at ingen har tid til å lese i Bibelen, så er det vel mer sant å si at kjødet er svagt. Ja, da kan man være enig om. Men da må vi hjelpe hverandre. Og så skal vi holde fast på evangeliet oppi dette her. Holde fast på nettopp det som vi har fått samles om, og som vi skal fortsette å samles om. Om at det er det Jesus gjorde for oss som er den klippegrunn vi står på. Og samtidig begynner å snakke om det nye livet. For vi har fått et nytt liv. Den åndelige gudstjenesten. La oss hjelpe oss. Hjelpe hverandre på veien der. Og da er det mer enn å trøste de som har lyst til å leve i kjødets svakhet. Og som bare degger for kjødet. Så det er ikke du som skal ha trøst. Du skal ha oppmuntring til at ved ånden tar liv av kjødets gjerninger. Du skal få oppildnes til å ta vare på denne tro som er gitt deg. Ta vare på evangeliet. Kjødet er svagt, men ånden er villig. Og så lærer vi ved ånden tar liv av kjødets gjerninger. Les i din bibel. Lag gode rutiner. Om du er familie, så gjør det sammen. Snakk om det. Og få det inn i hverdagslivet. Sjelefienden vår finnes, og han har et veldig viktig angrepspunkt i den kristne familien, eller i en ung kristen ungdomsliv, nemlig Bibelen. Det er jo mat, det er jo Guds ord som gir oss tro. Vi har hørt om det. Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Og hvor får du tak i Kristi ord? Jo, det er jo i Bibelen. Og når vi er samlest, og sjelefienden har lyst til å hindre dette her, og klarer han å ramme all bibellesning, og sånn, så er han jo på sporet av noe der. Så her er ikke løsningen da å kapitulere overfor vår onde fiende, men å stå han imot, og løfte seier, stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.
Och en annan hindring är ju detta med lögntankar som kommer in. Och allt detta hänger ju samman. Ködet vårt, fienden vår, lögntankar, allt detta är ju bara en mix. Halvkveda visar, halvsannheter. Du har kanske hört sättningar som att, ja men det är ju inte min bibelläsning som frälser mig. Nej, det är sant. Det är Jesu verk på korset som frälser oss. Men det har förkynnes till oss genom Kristi ord. Och då handlar det om det att bli i ordet. Men vill jag avsluta detta som lögn väldigt fort hvis man hade begynt att snacka på samma måte om mat. Ja, ja, det är inte så nöje med middagen. Jag dör inte, men död är inte middagen som håller oss i livet. Det är inte så nöje med kvällsen heller. Och, ja, ja, men går nog en dag eller vet utan Guds ord så är det inte så nöje. Det är inte det som håller oss i livet. Men då begynner han att gli och begynner att bevega sig väck ifrån några viktiga sannheter. Bibeln är viktig. Guds ord är viktig. Men så finnes det tider, och det finnes dagar, och det finnes stunder hvor det blir tungt. Och hvor en har ikke krefter. Och då trenger en den tröst som säger att nej, om du dropper det där akkurat nu i kväll eller idag, så ska du veta att det är inte, det går fint. Nåden är större än det. Av och till är det tungt. Av och till ska han lägga Bibeln igen och sova. Men det är skillnad på det och på det att leva på lögner. Livslögner om att det inte är så nöje med denna Bibeln. Poäng. Det är en kamp att ge Guds ord plats i vardagen. Där må vi ta grepp. Hur ser du det i din familj? Det är viktigt för mig att understryka att detta inte är en sån smörbrödliste plats. Det går an att snacka med andra som kanske har mycket bättre rutiner än det jag har. Poängen mitt är att säga några sannheter i detta stycke som jag kan tänka rätt. Men i vår familj så har man det nog i alla fall sån att vi likar att ha andaktsbok som något av det som är våra faste punkter. Som är frukosten så har man en andaktsbok. En grön andaktsbok som jag läser igenom. Minna kvarandra om. Och med middagen så har man en annan andaktsbok. Som man läser igenom. Då har man två andaktsböcker. Lite sån ett drypp. Men det är också lite lite. Men man har mer. Bibelreseplan kan vara gott. Kanske för ungdomar. Kanske för andra. Jag har bara lust att uppmuntra till dig att du som har överflod av tid, om du skulle vara här, så se det som en anledning till att ta till dig massor av Bibeln. Läs igenom Bibeln. Och när du har läst igenom den så begynn på nytt. Det är så fantastiskt. Eller om du är i en familj och du strävar med denna tid. Man och kone och dessa ungarna så tar så massa. Där kan man göra det så att den fri ger kvarandra aktivt tid. Nu må du komma dig ut. Hör på en tale. Gör något uppbyggelig så du får lite påfyll. Vi må hjälpa kvarandra. Och till ungarna är det ju så massa som man kan ge också. Här tränger det inte att jag står och säger gör sån eller får en smörbrödlista. För den kan vi hjälpa kvarandra med. Kunsten och dela. Hur ser du det i ditt liv? Kanske skulle vi snacka mer om detta i våra församlingar. Hur ser din kvardag med Jesus ut? Men är man rädd för att snacka om detta som om detta skulle göra oss loviska? Man ska inte vara rädd för att ta till oss Guds ord i kvardagen. I den grad man ska vara rädd för något är det ju att fienden lyckas med att ta ordet väck ifrån oss. Då var något om Bibeln. Så hör man detta med bön. Och det hänger samman. Jesus säger att mitt hus ska kallas ett bönnens hus. Det var jag sagt för han kom. Det var en profeti. Mitt hus ska kallas ett bönnens hus.
Og Jesus sa, når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som er i det skjulte. Men her er vi inne på noe av den nød som jeg snakket om. Blant kristne. Jeg hadde en tale nå nylig i misjonssalen hvor jeg talte om nettopp dette emnet her. Hvordan er det i en familie? Hvor lønnkammeret ikke er en plass hvor en går for å be til Gud, men hvor en går for å ta til seg noe fra skjermen som en slettes ikke skulle ta til seg. Der lønnkammeret blir et horehus. Det var salt tale som traff meg. Jeg var en sånn. Kanskje er du her også. Og så er det en dobbelthet i dette budskapet. Som dere har hørt før i dag, Gud er nådig. Gud er nådig, og den som i sannhet ønsker å komme til Jesus med sin synd, skal fortsette med det. Selv om han faller i den samme synd igjen som har hørt. Men da jeg fikk erfare, var at dette var noe som måtte ryddes opp i mitt liv. Det kan også være den hvileputen der hvor du lar være å rydde opp. Vet du med deg selv at du gir synden rom? Så vokser jo lysten. Og så kommer fallet. Da kan en på et tidspunkt stille seg spørsmålet. Hva tid er noe å leve i synd, og hva tid er det å falle i synd? Det kan være gråsoner i dag. Hvor var jeg? Min samvittighet ble sløva jo lenger en levde i en situasjon. Hvor en mer eller mindre begynner å planlegge sitt neste fall. Det står jo om David. Han sto på taket og så på kvinnen. Og han fikk lyst, og han begynte å planlegge fallet. Falt han i synd? Ja, problemet var at han skjulte også sin synd. Og han tenkte en profet, Nathan, som kom til han for å si at dette var sett. Kanskje er du her i dag også som trenger å høre Nathans røst. Går du på lønnkammeret for å be til Gud? Eller går du der av helt andre grunner? Herren løser de bundne. La det bli alvor for deg. Igjen kan man si det samme. La ingen forakte deg for din ungdomsskyld, men være et forbilde for de troende i tale, i ferdig kjærlighet, i tro, i renhet. Og da er vi jo inne på noe av det her. Lønnkammeret, og hva som ikke skal skje på disse rommene. Her trenger vi også å løfte vekk fasader og begynne å snakke sant. Her også er mor og far forbilder i forhold til dette med bønn. Er det et levende bønneliv? Eller er dette blitt redusert til punkter på en lista som en gjør for å unngå ubehagelige spørsmål? Det er godt at ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Tenk på da. Jesus, han er troens opphavsmann og fullender, og han er nådig. Det står til og med at Kristus er den som er død, ja, mer enn det, som også har blitt reist opp, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Vi har en nådig Gud som har kalt oss til samfunn med seg, og som også gir oss sin ånd, som også er en barnekårets ånd, som har et behov for å be. Ikke som almisse, men som barnet som vil snakke med sin far. Men så finnes det også disse hindringer for bønn i hverdagen. Også her har vi denne onde fiende. Han vil rive oss vekk ifra bønnen. Og han er en mester til å distrahere, til å rive oss vekk og la oss finne på noe som er bedre å gjøre på enn å bruke tid i bønn til Gud. Vi har løgntanker her også. Det er en kamp også dette med bønn. Å gi bønn en større plass i familielivet. Hvordan kan vi sammen kjempe for det? Ha dette på agenda.
Og heller ikke her er poenget å komme med en smørbrødliste. Be sånn eller be sånn. Jesus lærte oss å be. Fader vår. Ikke for å ramse opp, men for nettopp å vise oss noen punkter i hva vi skal be vår Gud om. Og så skal vi også få lese det opp på møter. Gode bønner. Har du bønnelister? For meg er det blitt viktig å ha en bønneliste. Jeg kan godt anbefale det, men ikke som noe bud eller noe sånt. Det er ulike måter å gjøre det på. For meg er det en velsignelse å ha en bønneliste. Men her er det så mange måter vi kan samles om bønnen i hverdagslivet. Gjerne vil jeg peke på denne kunsten å dele. Snakke med hverandre om dette her, med bønn. Hvordan er det for deg i din hverdag? Broderfellesskapet. Vi trenger hverandre, og da har jeg sagt litt om noe. Vi trenger hverandre, og vi trenger hverandre inn i dette nye livet. Og snakke om det. Bli faste i læren. Og hjelpe hverandre også til hva betyr det nye livet for deg. Og igjen til de unge, la ingen forakte deg for din ungdomsskyld, men vær et forbilde for de troende. I tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet. Og vi ser noen tegn i tiden på at mange unge er mer alvorlige inn i hverdagslivet sitt, men hva betyr kristenliv? Det er noe vi skal heie fram. Men å gi opplæring, så godt å være samlet her, og kunne forkynne evangeliet, og å gi opplæring, sunn opplæring i tro, livet med Jesus. Og dette i broderfellesskapet, det kristne fellesskapet, mor og far er også forbilder. Hva plass har det kristne fellesskapet i ditt hjerte? Deg som far, deg som mor. Trakter du etter å komme på møte? Trakter du etter å være sammen med kristne? Lengter du etter å være sammen med mennesker du kan snakke om Jesus med? Eller er det bare en sur plikt? Disse punkter, almisser? En religiøs øvelse? Det er noe her med at den kan gli vekk fra Gud. Og så kan alle disse tingene bli bare skygger av hva det skulle være. Det er også en kamp dette er å prioritere samlingen om Guds ord med brødrene. Kommer seg i, på møter, og derfor er det jo også sagt. La oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. Jeg skal ikke gå alt for mye inn på det, men det er jo mange andre måter å ha kristne fellesskap. Samles i små grupper, husfellesskap, samtale rundt omkring. Denne leiren er ypperlig for dette her. Å snakke om kristen tro. Vær ikke redd for å snakke om livet bak fasaden. Og skulle du være en som blir rammet av det perspektivet som jeg trekker frem her, at du har en meget såret samvittighet, så er jo dette tiden en ypperlig anledning for å i sannhet vende seg til Gud med dette som er så vondt. Og Jesus er nådig. Hvem var det han kom til når han vandret i sin synlige gjerning? Om ikke de som ikke fikk livet til. Horene. Tollerne. Han gjør det samme i dag. Du som til og med har lurt mennesker. Bak en religiøs fasade. Jesus banker på din dør for å komme inn. Åpne opp for ham. Og kjenn at denne vonde samvittigheten kan legges av. Kom til samtale, snakk med mennesker du har tillit til å få lagt dette vonde vekk. Dette var en sak i dagen her, jeg tror det var forrige veka, norske Kristoffer, oppdaget av Globalt App-selskap. For han hadde lagt en fantastisk programvare som faktisk er brukt her i dag, og forrige år også, Free Show. Veldig gøy! Nå kan du begynne å møte hjemme. Du kan begynne å legge inn sanger. Og så kan man begynne å ha husmøter med å gjøre litt som man er på møte og legge inn navnet Jesus. Og så synger vi sammen. Spill et instrument, eller om dere er dårlige på dette med sang, så kan man spille den sangen av. Og så se på teksten, og så er vi litt på møte hjemme.
Det är så mycket fantastiskt gøy och flott och byggelig och kjekt den kan göra som kristne för att ha denna andliga gudstjänst. Och hur detta med bön och bibel och fällskap inte är sure förpliktelser eller almisser på en lista, men som är en rikdom i livet. Här hemma hos oss hade man detta program och jag hade funnit fram gitaren som jag lärde mig upp för en 20 år sedan och till helt fel sanger. Och så lagade han vett och trodde att jag inte kunde spela gitar, men så fant jag han fram och jo, grepen har satt. Och så kunde man spela kristna sanger. Det är fantastiskt. Det är så mycket gøy och så mycket fint, så låt oss dela och kristenliv med varandra. Sista punkt är brödsbrytelsen. Där vill jag bara minna om det. Som en del av det kristna livet. Det är en av grunderna till att vi inte ska trycka oss väck ifrån mötena, församlingarna. Men att vi ska få vara där och dela och brödsbrytelsen. Därför Gud ved synlige midler kommer til oss med sin usynlige nåde. Dag er stort og gir oss styrke i tro på Jesus. Men jeg har lyst til å bare oppmuntre alle til det å holde fast. Hold fast på læren og jakt på deg selv. Styrk hverandre. Vær ikke redd for bibellesning eller bønn. Eller broderfellesskap. Det er ikke da vi skal være redd. Det er en styrke for oss. Og da vil jeg forkynne noe med stor frimodighet. Vær velsignet i den åndelige gudstjeneste og la oss stå sammen i å leve sammen med Jesus. I den frie nåde, i Jesus og hans rettferdighet. Amen.

0: Kära Jesus, jag tackar dig för att du är kommit också till mig, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att du kommer till vår hjärta. Vi må bekänna det att vi kommer aldrig till fel och kunna klara och övervinna vår eget hjärta och övervinna vårt eget hjärta. Vi kan inte själv, Herre, klara och skapa någon viktig gudstryck hos oss. Och vi må bekänna det att det är så möjligt i oss som strider emot dig. När du sagt det här att du vill bo i vårt hjärta. Du vill göra det till ett tempel. Och vi ska få vara ett tempel på din helige ande. Och nu ber jag dig, Herre, att du vill ha det ske med oss. Jag ber om att du vill komma till oss nå, Herre. Att du vill leda mig till det som prövar sig. Liksom jag bettar om. Så lägger vi en del i denna stund i dina händer. Amen. Det Guds ord som jag ska få läsa, det finner vi i Jakobs brev. Jag ska läsa först är det Jakob 1:18 och vidare från vers 21 i kapitel 1. Efter sin vilje, det vill alltså säga efter sin egen rådslutning som han fattat på sig själv, har han fött oss ved sannhetsord. Og det betyr det altså evangeliet, ord om Jesus. Så fortsetter i vers 21. Avlegg derfor all urenhet og all levning av ondskap, og ta med sagt modighet imot det ord som er innplantet i eder, og som er mektig til å frelse det sjelet. Men hver ordet gjør og ikke bare det høre, så i dårer er det selv. Egentlig står det slik at dere foregner dere. For der som en er ordet hør, og ikke det gjør, da ligner han en mann som så på sitt naturlige åsyn i et speil. Han så på seg selv, og gikk straks bort og glemte hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og holder ved med det, så han ikke blir en glemt som hører, men gjerningen gjør, han skal være salig i sin gjerning. Og videre leser vi i kapittel 2 i Jakobs brev. Hva nytter det, mine brødre, om en har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Om en bror eller søster er naken og fattes føde på dagen, og noen av eder sier til dem, gå bort i fred og varm eder og mett eder, men ikke gir dem det som legeme trenger, hva nytter det? Således og med troen, har den ikke gjerninger, er den død i seg selv. Men en kan si, du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Du tror at Gud er en, du gjør vel. Djevlene tror det også, og skjelver. Og vil du vite det, du dårlige menneske? Dårlig betyr det er egentlig innholdsløs, det vil si du menneske som ikke har liv i Gud. At tro, troen uten gjerninger er unyttig. Dette ordet, det er et vanskelig ord for mange. Det er vanskelig for mange ærlige sjeler. Og det er vanskelig på mange andre måter. Ikke minst av den grunn at dette ordet er også blitt brukt som et våpen imot kristne mange ganger. Det blir sagt det at det er galt det å lære at mennesket blir rettferdiggjort ved troen uten lovgjerninger. Vi hører det står jo i Bibelen, at troen uten gjerninger, den nytter ingenting. Den er ingen hjelp i. Det er ganske klart for oss, at det som Jakob her taler om, det er noe ganske annet enn det som apostelen Paulus taler om i Romerbrevet. Den troen som Jakobs brev taler om her, og som han sier ikke er noe gagn i, og som er unyttig, det vil si som ikke kan hjelpe oss i vårt gudsforhold, og ikke kan frelse oss, det er en helt annen slags tro, enn den som vi ble minnet om her til å begynne med, at mennesket blir rettferdiggjort uten lovgjerninger ved troen på Jesus.
1: Det kan se ut som et motsetningsforhold. Når det i Romerbrevets tredje kapittel står det at så holder vi for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerninger. Og videre i kapittel 4, Gud tilregner, han sier, salig er den mann som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger, og som han ikke tilregner synd. Og altså det kan se ut som det skulle være en motsetning mellom det, og så det som ordet sier her, at troen uten gjerninger, den er unyttig. Og hva hjelper det om en har tro når en ikke har gjerninger? Det er ganske klart at når vi ser disse ordene i forhold til hverandre, og det er jo det vi må gjøre. Bibelen sier jo det at det er intet profetord i skriften som er gitt til egen tydning. Det vil si, intet ord skal i skriften tydes ut fra seg selv alene. For den hele skrift, står det, er innblest av Gud. Og de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Derfor er den eneste riktige måten å lese Bibelen på, og få lys over en ting på, at vi lar det ene ord få kaste lys over det andre. Og det må vi gjøre her også. Og da er det klart at den troen som Jakob her sier ikke frelses, det er ikke den samme troen som apostelen Paulus taler om i Romerbrevet. Og nå gjelder det for oss å få se forskjellen på dem. Og videre, de gjerningene som altså Romerbrevet kaller lovgjerninger, Hebrevbrevet kaller det døde gjerninger, og det kalles med andre uttrykk også i skriften, det er ikke de gjerningene som Jakob taler om her, som han sier følger med troen. At troen uten gjerninger er en død tro, da betyr gjerninger aldeles ikke lovgjerninger, men slike gjerninger som viser at et menneske er født på ny, og viser at det er blitt et nytt liv i hjertet på ham. Og nå blir det da et spørsmål for oss å bli klar over hva det er Gud vil ha sagt til deg og til meg gjennom disse ordene her. Det blir ofte i dag henvist til de første kristne, sagt at tenk om vi var som de første kristne. Jeg skjønner jo meningen, men jeg vil gjerne si dere en ting. La oss ikke bedømme de første kristne annerledes enn Bibelen gjør det. Det er eksempler blant de første kristne som stilles opp for oss. Det er det. Men det er også mange eksempler blant de første kristne som kommer som en advarsel for oss i Bibelen. Det er underlig å se. Det ser du for eksempel i sendebrevene i Johannes' åpenbaring. At der hvor Paulus hadde forkynt, for eksempel i Efesus, der hvor apostelen Johannes hadde forkynt, og det var blitt åndelig liv, altså der hvor vi da visselig ikke kan klage på forkynnelse, og hvor vi ikke kan bebreide forkynnende noe. For nettopp i Efesus var det for eksempel apostelen Paulus sa det, jeg holdt ikke noe tilbake. Jeg forkynte over hele Guds råd, og jeg er fri for alles blod, sier han. Nettopp der i Efesus er det blir skrevet, ikke så svært lenge etter, jeg har det imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. En fremtredende kristen, han har gjerninger og tålmod, meget å tåle for Jesu navns skyld. Han kan tåle det onde, er ikke blitt trett. Og to ganger blir det sagt at han har tålmod. Men jeg har det imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Og så blir det sagt at hvis han ikke omvender seg og gjør de første gjerninger, altså kommer tilbake til sin første kjærlighet som er Jesus selv, så kommer det lysestaken til å bli flyttet fra hans sted. Og det alvorlige er, lysestaken ble flyttet. Noe lignende ser vi i Jakobs brev. Her er også tale om de første kristne. Det viser seg det at de er sterke til å bekjenne sin tro. Men det er ingenting ved deres liv og ferd som viser at de er kristne, for å si det med et moderne uttrykk. De var meget sterke i bekjennelsen. Og de var meget klare i læren, de som Jakob skriver til. Ellers hadde nok Jakob skrevet på en annen måte, kan vi tro. Men dette som apostelen Paulus forkynner i Romerbrevet, det hadde de klart. Men deres liv, det vitnet ikke om han som de trodde på. Og jeg har lyst til å spørre dere, tror dere det ordet har noen adresse til deg og til meg? Kan det være noen fare for det i dag, at man kan si til oss, du bekjenner din tro uten gjerninger. Jeg ville gjerne få se det på ditt liv, på din ferd, at du tror på Jesus. Ja, jeg vil spørre dere, tror du at det har et budskap til deg og til meg i dag? Jeg behøver bare å spørre, for jeg vet at det vekker mange slags tanker. Og jeg vet også at hos mange kjempende sjeler, som ikke er kommet igjennom til klarhet ennå, så vekker det mye tvil. Og det er liksom det blir så vanskelig og ugreit for deg, og du spør deg selv, ja, kan jeg i det hele tatt tenke på å bli en kristen, og få det godt med Gud, slik som jeg er? La oss nå prøve å stanse for ordet. For husk på det, det er jo ikke noe som kommer fra meg, dette her. Og det er ikke noen slags form for noen som helst såkalt teologisk oppfattning. Det er ikke. Dette står skrevet, ikke sant? Og det er jo i virkeligheten ingen andre enn Jesus selv som taler til oss gjennom det ordet Jakob skriver. Det kommer fra Herren. Du kan se det i Hebreerbrevets 2. kapittel hvor det står om Guds ords opphav. Det er ordet som er talt ved Herren, står det. Og stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Det er Herren som er forfatteren. Det er hans budskap. Disse som har skrevet det nye testamentet, de har jo bare formidlet det videre til oss. Og selv om Jakob, etter alt hva vi skjønner, ikke er apostel, det er antagelig menighetsforstanderen i Jerusalem, skjønt man vet ikke sikkert om det er apostelen Jakob, eller det er menighetsforstanderen i Jerusalem som har skrevet dette brevet. Ingen kan si det sikkert. Men det sannsynlige er vel at det er Herrens bror, altså Josef og Marias sønn, Jakob, han som senere ble leder for menigheten i Jerusalem. I hvert fall er han et øyenvitne. Og det som er sikkert nok, det er at det er Herrens tale til oss, han formidler. Og nå blir da spørsmålet, hva mener han? Det vil si, hva vil Herren si til deg og meg? Her vil jeg få gjøre oppmerksom på noe som mange overser når de bruker Jakobs brev. Jeg kunne vel si når de misbruker Jakobs brev. Spesielt når Jakobs brev blir brukt som et argument imot troen på Jesus. At vi rettferdiggjøres ved troen alene, uten lovgjerninger. Og det er det som Jakobs brev bygger på. Skal vi forstå dette ordet? Så må vi jo se på selve grunnlaget som ligger under alt sammen, og som det er skrevet utifra. Og legg merke til at Jakobs brev sier, som jeg leste først, etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord. Det kommer igjen i Jakobs brev, som det kommer igjen overalt i det nye testamentet, og som jeg skal få lov å komme tilbake til litt til slutt. Alt som heter åndelig liv, det skapes i vårt hjerte gjennom ord om Jesus. Alt som heter åndelig liv, alt som heter gjenfødelse, det skjer ene og alene ved evangeliet. Det var det Jesus henviste Nikodemus til, vet dere. Det taler apostelen Paulus om. Det leser du om i Peters brev. Det leser du om i hvert eneste skrift i det nye testamentet. Og det leser du om i Jakobs brev. Alt i Jakobs brev er simpelthen bygget på den sannheten der, at det er ordet om Jesus som føder oss til åndelig liv. Og det skjer etter Guds egen rådslutning. Nå selv om jeg skal komme tilbake til igjen til slutt, har jeg lyst til alt nå å få lov å si til deg, som kanskje her mangler den mest grunnleggende opplevelse for å være en kristen. Altså, la oss si det at du er ikke født på ny. Du vil være en kristen, men du er ikke født på ny. Så vil jeg gjerne ha sagt deg det at du skal vite én ting. Du passer sammen med Jesus. Det skal du vite. Og du skal vite at når du tar til ditt hjerte ordet om det Jesus har gjort for deg og er for deg, så gjør du intet annet enn det Gud har forutbestemt deg til å gjøre til frelse. På dette grunnlag er det ordet sier til oss, avlegg derfor all urenhet och all levning av ondskap. Han talar alltså om det gamla människa i oss. Du vet vad det är, du som är en kristen också. Om vi är född på ny och om vi har fått göra den erfaring och ta emot Jesus och vet att han bor vid tron i vårt hjärta, så vet vi inte minst nästan därför att vi har också det gamla människa. Sådana ting kan en kristen så lätt lägga när han blir omvänt. Många ting blir förändrat i vårt liv. Men du vet, det gamla människa är där. Och det är märket till sådana ting som egoismen på sig. Trangen till att vara stor. Trangen till att hävda sig. Det är köden. Trangen till att gälla för något och bli sett upp till. Och urenheten du. Den kan du inte lägga av dig. Om du alltså kan la vara och sätta den i handling. Och det är säkert något. Att det kan en, det må en kristen, och kan inte vara en kristen och ge sig för det. Det kan man ju inte. Så vet en att det sitter där i hjärtat alltsammans. Och så säger ordet att ta med saktmodighet emot det ord som är inplantet i er. Saktmodighet, det betyder ett sinn som har satt sin liv till Gud. Ett sinn som stoler på Gud. Det är att vara saktmodig. Ta med saktmodighet emot det ord som är insant i er och som är mäktig till att frälsa er själ. Här var det, de hade glidit ut, det som Jakobs brev skrev till. Det allvarliga med det är att detta är egentligen inte skrevet till världsliga människor. Det är egentligen inte skrevet till slike som första var namnkristna. Naturligtvis gäller detta ord alla namnkristna, också slike som aldrig har varit kristna. Men det som gör detta ord så allvarligt för mig, och det som Gud har kallt och stärkt till mig genom detta ordet, det är att här pekar Gud på en fara som gäller dem som är blivit frälst. Hvordan kan det ha sig att människor som är blivit frälst har kommit i denna fara? Det pekar ordet på strax. Men för jag går över till det vill jag få understreka. När vi är frälst, och vi har full rätt att se det, när vi tror på Jesus, att vi är frälst. Så vet du, vi är frälst för att bli frälst i det fullkomna Guds rike. Det är ingen självfölge att vi når frälst igen till Gud, även om vi har blivit kristna. Det behöver jag förresten inte att fortälla dig, för det vet du lika gott som jag. Och nu vill vi ha lagt oss det på hjärtat. Det är bara en måte vi kan nå frälst igen till Gud på. Och det är att det ord som Gud har inplantat i oss, att det ordet får frälsa oss. Inte sant? Får inte det ord om Jesus som vi har tagit emot frälsen igenom och som har blivit född på ny igenom, får inte det ordet frälsa oss helt fram, så blir vi inte frälst. Själv om vi har blivit född på ny en dag. Här har du vad Jakobs brev vill ha sagt. Och då kommer alltså det spörsmålet som jag nämnde. Vad är det för en fara som lurar på en kristen här? Jag kunde se det ganska kort. I en sum. Den faren som lurar på oss är att vi kommer i ett falskt förhåll till Guds ord. Men här talas inte bara sån i allmänhet om det. Här talas det lite mer speciellt om det. Faren är den. Vär ordet göra. Och inte bara dess förra. Hvis du bara är ordet förr. Och att ordet inte får virka det som Gud har sänt dig till i ditt hjärta. Och alltså du då bekänner dig som en kristen utan något du vet. Då förregner du dig, står egentligen i grundtexten. Det översatt med, då dårer du dig själv. Alltså bedrar dig själv. Men jag vill säga, det är en väldigt god, väldigt gott ord det som grundtexten säger där. Du förregner dig. Visst du alltså, och jag. När jag säger du, så menar jag lika mycket mig själv, förstår du. Jag står inte här för att adressera något till er som inte har passerat mitt eget hjärta. Men jag står här nästan för att tala till dere akkurat vad Gud har talat till mig. Det är det jag gör. Som jag säger du, så måste du inte tro det för att säga det till dig. Men det har passerat mitt eget hjärta det jag säger. Du ska veta det. Blir det galt med ditt förhåll till Guds ord, då fortsätter väl du att bekänna dig som en kristen. Regna dig som en kristen. Det gör du väl. men du foregner deg, og du blir ikke frelst. Og tenk om det skulle skje med oss. Vi må takke Gud at han taler om slike ting, så ikke vi skal komme opp i slike far uten å vite om det, og uten at Gud i tide får frelst oss fra det igjen. Og nå, innen jeg går videre og peker på denne faren, kan vi ta opp det spørsmålet hva Jakobs brev mener med det at det ikke noe hjelp i tro uten gjerninger. Den troen som Jakobs brev taler om der, det er simpelthen det at den holder det for å være sant, alt som står om Jesus. Og så slår den seg til ro med å holde det for sant. Altså den slår seg til ro med å vite om Jesus. Hva er egentlig troen, den frelsende troen? Vi må se dette ordet hos Jakob i forhold til det som Bibelen taler om frelsende tro. Frelsende tro, det heter i Bibelen, vær den som tror på ham. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at vær den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Videre heter det i Johannes 3, vers 36, den som tror på sønnen, har evig liv. Og i Romerbrevet 10, den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Og i hele tatt skal du legge merke til at den mest omfattende, men samtidig mest kortfattede karakteristikk av en kristen i det nye testamentet lyder slik. Den som tror på Guds sønn. Her ser du noe. Det er ikke det at vi tror som frelser oss.